0: nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne eppal manam liñuy tuddé ak tourian tourian moy geej gu déborder geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborder ba lek kër yu bari fat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lol wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu tourian ciosanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam eppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna mana taga mu utiliser batu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy nekk li histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu man na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbuu ci xam xam yu reey ju ko yalla joxon ba lolo taxon nak mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sun nango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañu ni faral di tok ci sen wet di len war ndax wax nañu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ni pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna والأبدان في الثرى تبلى وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه ترنبس مني النتني من عندي يقلني فني dafa melni yalla daf koy taxagn ni gi bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi naan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yoonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn ñu ne ko dundu ga nga jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mangat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yeb mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne guddik beccik ñu yukku di daw deng melni ay daaba melni ay mbotté yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yi daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le guddik beccik di dawe nonu itam lañuy remplacer neena ñu ngi jégeel bépp distance bu sori woon. Neena itam lépp lu bees gu dibb cëg ñu ngi koy rappal. Kon nag yéen jaamu yàlla yi, loolu de su fekkee setantal ngeen ko xalaat ko, da ngeen sori xemmim teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi, te dëgmal baqiyatu salihaat yi, te moo di jëf yiw yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc. Moo tax ñu ne Maymunub nu Mahraan ba mu dajeeg Hasanul Basri daf ko wax ne ko, man di bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow, ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol, su itam waxam dafay dundal xol, ndax ay waaraateem dafa rafetoon. Mu ne ko, yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma, dama bëgg nga toyal sama xol. Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko, afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu. Mu ne ko, ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam, lu mu ko digal rek moom lay def. Te loolu bari ci àdduna bi, am na ñu nga xam ne foog ne ni bés benc amul, seen bakkan rek lu nu topp, faale wuñu yàlla ci dara, seen bakkan rek. Mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko, afaraayta in matta'naahum siniina thumma ja'ahum ma kaanu yuwacduuna ma aghna anhum ma kaanu yumatta'uun. Mu ne ko, yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga ak bànneex bari na, wante ku ci dundoon téeméeri ati bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni mosuloo jaar ci bànneex. Waaw, xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw. Waaw, puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni mosoo caa jaar. Waaw, nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo, li am solo mooy topp fi yàlla jaamu ko. Ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni mosuloo jaar ci bànneex. Waaw, wala bisu benn bisu metti rek bu ñëwee nga mel ni mosuloo jaar ci bànneex. Nee na Maymunu ibnu Mahraan ne ko, alayka salaam aba saïd laqad waafatani ahsana maw'ida. Mu ne ko, yàlla na jàmm ki yàlla ànd ak yow ba faw. Yow Hasanul Basri, yow de waar nga ma waaraate bu rafet, ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm, nammaat na sama pas-pas. Ñu ni ñoom buur yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm, te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte, daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet, wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew. Ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekkte rafet, ku mel ni Imam Ali karamallahu wajhahu. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni saay-saay bu bon boobu ñuy wax Ibnu Maljam la'anahullah, bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na mën ko rey, ndax Sayyidina Ali Ibnu Maljam moo ko rey ci jaasi. Wax nañu ne bi mu ko dóoree jaasi ji, Sayyidina Ali dafa xam. Bi mu xamee ba xëmbiliku, nee na lu jiitu muy faatu woon a doomam ju ñuy wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwee, Sayyidina Ali dénk na leen, toyal na seen xol, mu di kàddu ndénkaan yu yiw yi nga xam ni moom la mujjee wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen, usikuma bi taqwallahi taala wa raxbati fi l'axira wa zuhdi fi dunya wa la tasafa an cheyin faatakuma minha fa innakuma anha raxilaan ifaal alxayra wa kuna lildalimi xasma wa lilmadlumi awna thumma daa muhammadan waladahu wa qala lahu ama samit ma awsaytu bihi axawayk qala bala qala fa inni usika bi wa alayka bi birri axawayk wa tawqirihima wa maarifati fadlihima wa la taqtac amran duunahuma
1: ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. يعني سيدنا علي بمو خمبيليكو غناو بنيوكو دوري جاسو جوجو بمو خمبيليكو جي خمب دفعو حسن الحسين نلين مانغلين دي دينك غين راقل يال مانغلين دي دينك إتم سين بغ بغ يب دي الاخرة اكتران غيفا نيك مانغلين دي دينك غين ددو عدونا دفلين للين يال ديغل نملين ترنغين بايكو bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bum len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbalé na ngeen la xassu jappalé ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mak muniko waw muniko kon nak mangi lay denk lima len denk legi nga deg ko mangi lay denk nga japp sa ñaari mak ni te andak ñoo na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fete mak te mak ki li fele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga leen def amr mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tuddé muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak taranga na ngeen ko xaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré té xam ngeen né man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sayyidna ali ñu def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu demé ba nara fatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi bi ñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say wi jëm dam mu ñu lako dam ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa yom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yeena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ leen meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mu ne ya baniya yeen samay dom usikum bi taqwallah mang len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatu al haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bégé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug de su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi leen di digal ngeen nekk ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba foog ni dooto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilka al ayyam nudawiluha bayna an nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wonde rek ci nit ñi lele nga gis ñi amon dembu ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lol lepp machi a yalla la ciobarem la waaw lolo taxon bu ki ñu ne bu xife da fay retan bu ne ko lu tax ndare mu ne ndax dama kontane xamne rek leg mu sour su souré joy ñene ko lutax mu ne xamna ni dal sour na waye xifa ci top lolou tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni nom wa sa nom bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratuit yu mu amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom waaw na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi leen di denk ngeen di liggéey ci jamono yi cawarte ak jamono yi tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mune ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mune ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay ne ko tayel ngay ne ko xamne fum boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaxi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جلجي مبكي دبلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndoxtu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hin min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا برمب تبارك وتعالى دفع وقت القرآن دي ملل دوم آدم دي كفات ليتم بمدون قلدر نخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamone la te amagulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natt ya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër guñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xole al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci upp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci aye bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teural na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna né redd na reddu wu reey tok na ci biiri sahabam reddu wu reey ne len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redd wi de moy sama yoon da di redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu reddu wu reey wi mu redd mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonent bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw

التهليل تلمودي لا إله إلا الله نجني اللي تنك كي وخ لا إله إلا الله وخنا إتم كي والو سجوت اليالا اللي تنك كي نجني وخنا إتم كي والو كور أك جولي اللي تنك كي نجني أك نافلة قدي أك إتم نجني اللي نك كي ساكو خم خم أك نجني اللي نك كي ساخي أك نجني اللي نك كي سبال سبروم ak ngeene li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngeene li nek ci jiko ju rafet ak jokk mbokk ak ngeene li nek ci wëlëre bi dox ci digënté ay dëkëndo ak ngeene li nek ci joxe ñam ak ngeene li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yo xamanteni jullit bi war na ko jëf ci digënté mak boroma ñu ne kon ndinkane bi nga xamanteni mo di ndinkane bi ñeek ci ndinkane yoyu mo di al wasiyatul ula mo di fadlu la ilaha illa allah maana ngeneelu wax la ilaha illa allah ñu ne an abi hurayra radiyallahu anhu qaal qultu ya rasul allah man as'adu an nas bi shafa'atika yawm al qiyamah qala rasul allah sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لا ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yew soppe yalla bi ana kan mo gëna yey ci sakaram mu ëlëk yowmal xiyam yentibi sallallahu alayhi wasallam gestu abu hurayra ne ko rafeton na njortu ci ne nak laaj bi yam koy ñëkka laaj ndax xër go xër ci hadith ak bëgg go bëgg xam xam mu ne ko yow abu hurayra ta mang lay yeggal ni ki gëna yey ëlëk ci maram ko yowmal xiyam moy ki nga xamanteni tuduna batu la ilaha illa allah te fekk bam koy tuddu nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wër ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlene ci ubadatu ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñi ne jëlé nén ci ubadat ibn samit yalla na gëremal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yaronnabi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad jaamu yalla la té itam yenentam la ndawam la nga sédé né jeudi té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né jaamu yalla la té yenentam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak ngi doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu ne kep ko xamanteni tane sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu deggu ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kero bamu toge toobe dug ci l'islam
bis tok nak yonent bi joy ndax jaxle ci ay musibe yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dugg ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu neko dama def ay ñawtef yu reey ndax lima ray ci bakkan barina te gis ngeen ne bour newna lu nit di nek bour te fatul bakkan mu jaxle lol ci bakkan yi mu fat ak legi ragal yalla gi nek ci mom ak niko l'islam duggé ak musiba yi mu nekkon lu jitu muy dugg ci l'islam yentu sallallahu alayhi wasallam niko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicc ci bakkar lila setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu deggu ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhihyatul qalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba jibril bu dan wacc fi ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melakanu dhihyatul qalbi la dan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moneste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxon jibril alayhi salam budan wacc fi ci yonenti bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul qalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna for kon yenente bi denk na xet wi pour ñu japp la ilaha illallah diko zikkar bu baax الوصية الثانية وصية عامة في التوحيد ندينكاني نيارل بي موي ندينكاني ميغا خامتيني يورنتي بي دينك نكو خيت وي سي والو توحيد تي مودي ني ويتال بوروم بي بنكو بوله كينن ويتال كو سي اولوهيام ويتال كو ايتام سي ربوبيام عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بما موخني نكونا بيس تي غناو يرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني دف ملنغ دي وقتانك من نما يو خليبي te bobu abdullah ibn abbas lay wax muneko yenente bi neko yow abdullah ibn abbas mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel sa monté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kèn dula mëna dara moniko bo dé ñaan nga ñaan yalla kenen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal
na nga wut nimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko na nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul na jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow moniko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow moniko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal ben doom adama bu yaakar ben doom adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko cho yu bari dana wañeku waye ñak deg yalla mo fi indi choono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexe yi dul jeex waye nit su gëme yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexe genn ci ndax pexe ni du sheytaan rek ko koy def yalla boko yaakaare da ngay wakir lu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñune yonenti bi daf ko wax ne ko nanga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa nanga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqal nanga xamné lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon né dula dal bul fëgg sa dënul di wané nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fuk muñ lal ko nanu xamne itam tis lu mu metti so muñe fuk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tiss wu nek mbikté nga ci gannaawam jafé jafé bo gis yomba nga ci gannaaw lolou itam nek tawhid bu am solo ñu ni al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkané ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nekk ci sakku xam xam muné wajaa fi hadisi abi darda radiyallahu anhu qaal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-janna وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء جلننتي أبي الدرداء رضي الله عنه موخني دي قلنا جلننتي صلى الله عليه وسلم موخني كيف بكوا خمينتني صوبنا أو يور فرسك خم خم neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf
kan lañu ko lalal lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu shari'a la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej ñu koy jëgul yalla.

ñu ne borom xam xam bi lepp lu nekk ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir géej gi neena ñu ngi koy jéglul yàlla. Yonent bi neena kon ngeneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngën ngeneel la mu nga mel ni ngeneelu weer wi ci mboolem bitiw yi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donn yonent yi. Neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikku jàkk njub ga, nee na yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëlee nañ ci Safwan ibnu Asal al Muradi mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjid muttakiun ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasul allah inni jitu atlubu lilm fa qala marhaban bi talib alilm in talib alilm taxufuhu lmalaika bi ajnihatiha ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيوونا تي يونتي صلى الله عليه وسلم فككو تي جاكجي مونغي سوكانديكو تي بن بور دوغو خونق. نانا ما واخكو نيكو ياو يونتي يالا بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو. نانا يونتي بي نما يكسل مرحبا بطالب العلم aksil ma bëgg koy sàkku xam-xam, aksil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a denn ak man. Yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ni kii sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu adduna, waaw ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. Alwasiyatu rabia mu di ndénkaane ñenteel bi moo di iratatul malhuuf, maanaam xett li ku jaaxle. Yonente bi sala alayhi wa sallam wax na ñu jële ci Abdoulaye ibnu Omar, mu ne yonente bi sala alayhi wa sallam wax na ne almuslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. عبدالله بن عمر نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني جوليت دال جوليتاي مبوكام وروكو تون وروكو مانكيل وروكو دايدال كيف كو خامتيني نيك nga ci sa aajo mbok julit neena yalla dana nek ci sa aajo. Kep ko xamanteni teggil nga sa mbokk julit problème ci problème adduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi moo di alwasiyatul xamisa moo di fadlu sujudi lillahi taala ngëneelu sujootal yàlla. جلي ننتي معداد بن أبي طلحة مني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله
يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlénen ci miñ da dugnu abi talha muné dajé won nak thawban mi nga xamanteni jam la won ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu noppi malajat ko ko mu noppi malajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو سارو يالانجي وخيو ننتبنانكو وسجد وقترب سجد تل سكد فيانجا جيغي سبرو جلنين تي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني أمول بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدول با يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlénen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlénen ci Huzayfa ibn al-Yamani muné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni amul benn melokan bu yalla di fekk jaamam melokan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot néna melokanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla néna melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay kontane lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkaane bi nga xamanteni modi denkaane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yunus sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te daan na ci ñaaxate jëlëneen ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow ka'b ibn ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yenen ci bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram lu ko duufal ger la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci ger ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki dañ sét wicc néna bo bari ay ñaawte fek bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al-hadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab al-khair qultu bala ya rasulullah qala as-sawm junnatun والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار ني جيلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يوننتي بي تي توكي نينا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دينكما نما يوم معاذ خنا دوما لا واخ دوما لا تكتل بونتو ييوي مانيكو اهكاي يوم يوننتي يالا بي تكتل ماكو بونتو ييوي ريك لا سوخ yonenti bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxe ndax saraxe da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harra al-qubur وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته جيلي نتي طبراني منتلي واخني يونتبي صلى الله عليه وسلم واخنا نسرح دا فاي فاي تانغورو باميل جيس نين باميل دا فا خات تانغ نينا لاي فاي نك تانغور وا ياتال باميل با نينا موي سراخي منتي ألك إتاو يا ألك إتام يوم القيامة يالا دانا واتي جانت بي بومو تيم نيتني tangoru re am kérok yowmal khiyam néna nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo néna ci saraxam lay kérlo ñu né ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al-wasiyatu as-sabi'a modi ngeenelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay ad-duha wa siyam thalathati ayyamin min kulli shahr manam ngeenelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeenel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jilenen ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bis-siyam thalathati ayyamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jëlenen ci Abi Hurayrata muné yonenti bi sallallahu alayhi wasallam denknama ndax mom moy sama xarit muné mom yonenti bi denknama ci ma wor ñetti fan ci wër wu né ma wor ci ñetti fan denknama itam muy julli ñaari rakka yor yor denknama itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñune jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayyamin min kulli shahrin sawmu ad-dahr kulli Abdullah ibn Amr ibn As waxnani yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor ñetti fan ci wër wu ne neena dara jam mu ngi tollok dara jey ku wor at mi yep kon bu fekke wër wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yep
waaw li ñuy fay ko woor at mi yépp leen lay fay. Jëlee neen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiallahu anhu, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi wax ne yusbixu ala kulli sulaamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbixatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Jëlee nañ ci Abi Zarr al-Ghaffari, mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi wax ne yàlla baax na baaxe jaamam yi, jaamam yi nga xamante ni ñu ngi góorgóorlu di ko jullil ba bu ñu dee julli, bu ñu sujjootee, seen articulation yi lépp luy lemu ci ñoom yàlla daf koy lim comme sarax. Sàbbal bu ñu sàbbal, subhanallah bu ñu wax, yàlla daf koy compté comme sarax. Alhamdulillah bu ñu wax, yàlla daf koy compté comme sarax. La ilaha illallah bu ñu wax, yàlla daf koy compté comme sarax. Allahu akbar bu ñu wax, yàlla daf koy compté comme sarax. Jullit bi bu diglee lu baax, yàlla daf koy compté comme sarax. Bu teree lu bon, daf koy compté comme sarax. Mu ne wante nag yu baax yi yépp bi leen teg tànk moo di ñaari rakka yi nga xamante ni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xam ne julli yor yor nga ne lu rëy ngi ci. Jëleneen ci Abi Zarr al-Ghaffari ba tey, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man saama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyaamu ad-dahr fa anzala allahu tasdiqa dhalika fi kitaabihi al-karim man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha. Ñu ne Abi Zarr al-Ghaffari wax na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni woor na ci weer wi ñetti fan, nee na ñetti fan yooyu dañ koy jàppee koorub jamono, maanaam day mel ni woor nga at mi yépp. Nee na loolu nag bu lay yéemee, nee na dangaa gisul waxu yàlla ba, ndax yàlla wax na ci alquran ne képp koo xamante ni def nga lu rafet, nee na yàlla nee na lu rafet loolu nee na danaa ko multiplier def ko, nee na danaa ko ful def ko fukk. Kon su bis benn bis bu nekk, benn bis bu nekk rek dañ koy compté mu nekk fukki fan. Benn bis boo woor fukki fan lañ koy compté. Moo tax jëlee neen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhu, mu ne an rajulan saala annabiya sallallahu alayhi wa sallam an alsiyam fa qala alayka bilbayd thalathati ayamin min kulli shahr. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay laajoon na ko ci wàllu koor. Yonente bi ne ko maa ngi lay dénk fan yu weex yi, te moo di nga woor ñetti fan weer wu ne. Jëlee neen ci Jarir radiallahu anhu, mu jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi wax ne siyaamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyaamu dahr ayamu lbayd sabixata thalatha ashara wa arbaa ashara wa xamsa ashara. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di woor ci weer wu ne nee na woorub jamono la. Mu ne wante nag ñetti fan yooyu moo di bu weer wi demee ba am fukki fan ak ñett, wala ak fukki fan ba ak ñeent, ak fukki fan ba ak juróom. Kon boo dee woor daal weer

0: dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tollok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yenen timi diglé nako ñaax na ci xet bi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu loko def bis bu nek ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koku mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekente ni itam mënu loko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu loko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënu loko ci def ben yoon neena may neen la ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenen tabi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar ni ci ñëkk ak ci muju ñu ko yagg ak ci tabé yi nga joom ak yenda tay yi tuté gi reuy yi na bëgg ya feñ julli ko am solo la koku mo dindeñ kané juroom ñettal bi al wasiyatu at-tasi'a muli ndeñ kané juroom ñettal bi yenen tibi neena xéet wi ne ñaan yalla njigal ak jam sallallahu al-afwa wal-afiya kon yenen tibi bëgg na xéetam yalla jéggal leen seeni bakkar bëgg na itam xéetam am jam ndax wax ne ni jam ci la lépp xacc motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelaw na yalla rëbb na ka ko yé kon bëpp nit bo xamanteni da nga jog nekk nitu fitna fu jam am nga fex ba ay am fa yalla rëbb na la malaaka yi rëbb na la nit ñu bax ñepp rëbb na la motax jëlé nañ ci abul fadl al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خلنتني بابا جون لولون تيرنتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنتبي نكو يو يننسي اللبي جنجل ما دار الله خمنتني دنا كمنا نيان يالا يرنتبي نكو بودي نيان يالا دان نكو نيان جم نينا ما توغات اي فن نيوات تيمون نكو يو يرنتي اللبي ما يلي ñaan nga jangal ma leneen lo xamanteni dana ko mëna ñaan yalla moy lu bax rek luma ko mëna ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yalla jamm fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam digal na xedi ñuy ñaan yalla jamm fi ci aduna ñaan ko itam jamm fele ci al-akhirah ndax so amé jamm fi ci aduna da nga mëna doxal sa diiné da nga mëna doxal itam sa aduna té du am benn galankor waye bu jamm amul diiné du mat aduna du mat kon jammi aduna xéewal la jammi al-akhirah itam xéewal la kon julit bi né ñaan jamm di ñaan itam ñëkkal motax ñu né jëli ñu ci Abdullah ibn Umar mu né قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنني نيون لينتبي دان توك تي براب تي نيانول نيانغي نيانالكو صحابامي نيانغي نك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
1: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نين ينجي لخب انتني ينتبه دانك ونيان الصحابي ينتبه دانك وخني يو يال يال نغن يتيرلي ين يرغل رغل يال لغو خب انتني دنين تمنى دوغي أجن أبك nga may nitam gem yalla gu meuna woyefal ci ñun musibe aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni da nga ci meuna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci bepp noon bu jokk fasiyene jeflante ak ñun ci togn yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu non te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko loy wut mo ne aduna lay bëre aduna lay bereel pour aduna am jakk wante faalewul alakhiram nit ki nak bu demé ba ag fofu aduna day nek problème ci mom nek yitté bu reuy ci mom té itam xaba alakhiram nek sa problème bu fulé gis yaangi wut yu wo denk sa bammel mo upp solo ngay wut dërëm bo xamanteni yaang koy denk bank ba pour sa kom kom gëna bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na ñaan yalla diko ñaanal ay sahabam aduna baña nek ci nitte motax dan na wax mom yaronte bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yalla yalla boñu bolé bur bu ñu dul yërem loolu itam nit ki da koy ñaan da ngay ñaan bur bu nga xamanteni da na lay yërem ndax bu la bur yere mere nga am jammi biir ak jammi bitt kon mu ñaan go xamne soko day ñaan da nga am jammi aduna da nga am itam jammi alakhirah motax jeli nim ci abdullah ibn mas'ud muni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni allahumma inni as'aluka alhuda wat taqa alafaka wal ghina mune yonent bi dan na ñaan yalla ñaan ji nan ko allahumma inni as'aluka alhuda wat taqa alafaka wal ghina yalla ma ngi lay ñaan juk di la ñaan ragal yalla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam kom komu aduna ndax itam alalu aduna karanga la yonent bi dan na muslu ci ñak kon itam julit bi nay muslu ci ñak ñaan gi boko day ñaan da nga am juk da nga am ragal yalla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yalla dana la jox ay xewul yu bari ci walu kom kom ñene jëlé nañ ci Tariq ibn Asyam al-Asja'i as-sahabi mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dana wax kana ar-rajulu idha aslama 'allamahu an-nabiyyu as-salata thumma amarahu أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هنا ينتبه صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مسانا نيو بطوب يعني بو كتوب ريبا نبي دانكو صح نيان جي بو مكي نيان نيان جي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني maana yow yalla yalla nga ma jéggal samay bakkar ndax ki tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon lam wara njëkk a def mooy yalla jéggal ko njuumte yamu nekke woon moo tax mooy yalla yalla nga ma jéggal yalla nga ma yërëm yalla nga ma saxal ci njub yalla nga ma may jàmm yalla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne جرينين تي أبي هريرة رضي الله عنه مني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه وخناني ينتبه صلى الله عليه وسلم دان نجانج ينجي مجي اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري ونم يلا يلا يبين السم الدين دين جيغا خامتيني مو نيوغال سما مبيرو ادونا اك سما مبيرو الاخره ناخ نيت كي سو نياتي دين امول دار ناخ ادونا دو دار اي سوامي دين ناك س دين مولاي ديرل ال خيوول بودول جيخ با موك تي مودي خيوولو دوغ اجانا مونيكو يتام يو يالا يالا نغا ييوينال سما ادونا ادونا جيغا خامتيني سي لاي دوندي يالا نغا ييوينال سما الاخره بيغا خامتيني موي سما رانديفو ال اك ياو bobuma jakarlo ko yow bañu rus yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yu yalla nga def deedi sama naflay ndax am naño xamne de sen musibe la motax duñ ko yakamti mukk kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamni aduna am jamni alakhirah te itam sa dundu dundu yu rek lay nek te itam de bu ñëwé day nek noflay ci yow jël nañ ci abi umama radiyallahu anhu qal da'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi du'a'in katirin lam nahfaz minhu shay'an fa qulna ya rasulullah da'awta bi du'a'in katirin lam nahfaz minhu shay'an fa qala ala adullukum ma yasma'u dhalika kullah taqulu allahumma أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أبي أمام ننا ينتبه نيانو ننيانو قد وخمنتني منيك ونمقل نحن بداي نيانك ñena ñu wax ko ni ko yow yenente yalla bi sa ñaan gi di budduna ba mokalu nuko te bëggon nañu ko mokal yenente bi neena waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am ñene ko aha kay yenente bi ne leen wax leen allahumma أسألك من خير ما أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني دنا رزمي dene teunk lepp lu nga xamanteni ñaanon na ko ci ñaan gu guddu ge ñaan gi nak li muy tekki moy yow yalla ñi ngi lay ñaan bepp yiw bu la yenent bi ma sa ñaan ah yenent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xetam ñi ñi ngi muslu itam yenent bi ñi ngi muslu itam ci yalla ci bepp ay bo xamanteni yenent bi mas nako muslu ci yalla yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexé bamu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam ben katan amul ben pexé amul lulul pe pexé ba katan bobu dang koy delo rek ci yalla lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané da nga am ngeenel gu tol ni ñaan gu guddu gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xemé mon mokal ñaan gi diko ñaané ñene al wasiyatu al ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukkelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam gëni lu koor jëlini ci abi umama muné
0: قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديجل مجف جباخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenen te bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ nax aduna tax waaw way wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw waaw wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoy motaxon sahaba yi ku ci togg ak yonent bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëlëk al-akhir motaxon abi umama lajon yenente bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenente bi ngir xerem ci lu bax ne ko yow yenente bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme lako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فانه لا مثله كوكيتم بنين روايه لا بوي دغل بي ويسو ني ني جيلنين تي ابي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukélu denkané bi ak ben yenente bi mom ko denk xéet wi wanté mom ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam ngéné lu tuub jëm ci yalla mbokki ñu nekk ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ñi solo baxul ñuy fagu suñu wërsëk baaxul ñuy jëflante itam baaxul ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tooñ gu fees boo xamante ni ñu ngi koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlëneen ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa inni atubu fi al-yawmi 100 marra jëlëneen ci aghr ibn yasar al mudani mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam dana wax ne yeen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkar bu ngeen dikke woon daan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenente bi de bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon waaw yenen ti bi nga xamné yalla daf ko wax né ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu alayk yenen ti bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yu yenen ti bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maafu mom yenen ti bobu bu saxé ci tuup waaw ñun ñi sax dekk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañu wara saxo tuup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund نجل ننشي أبي هريرة رضي الله عنه منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة نندقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني جنة يلا من يننتبي جنة يلا ندنا جيقل سما بروم dana tuup jëm ci sama borom lu ëpp juroom ñaar fukki yoon bis bu nekk loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuup ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ku saxowoon tuup la ku saxowoon jéggaloo boromam la te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq répp ak bakkaar.

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دلنا في رواية بنا خمنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالا دانا كونتان لول بيك لول تي جامم بو توب مانام يالا بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار معنا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دخان كات لا فوق فيك مونغي اندك جيجين مي ولا كو خامني ادو كالبي لا وون مونغي جوب غودي بو نيب نالاوي موي داجي بيتي ولا مو خام بو مو تي نياو تيف تي نياو تيفي togo won nako way xey bis xolam ak xalam yep genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci lamu nekke won yalla neena dana kontane ci jam bobu kontane gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tollo téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni famu joggé soré nako lu tollo téméré kilomètre famu jëm itam soré nako lu tollu nit téméré kilomètre té mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fétal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotalé yorul ludul ben gelém té ndox mamuy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ci gelém nga mu waccion ci garap doon noppulu té di nelaw far yalla dogal gelémam ge rek gelemam ge reer ko biko gelem ge reere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay weer la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakar toga ci tatu garab ge tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma nan fu mu tudate di nelaw du mu bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ca delu ci wat fasiyene jeflanté ak yalla né na contenté ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci contenté ak wajoju nga xamanteni gis na gëlémam ga ba tax sax mu contenté yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbékké motax mu wax ko ngitté go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamné yalla dina dekk lol ci jamam bu nekkon ci musibe gennat wanti legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defé na né bakkar yamu toggo yalla dutu ko jéggal ba mukk lu sey bakkar bari bari bari xadna ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xaj ni ci yermane yalla bis bu ci gemne rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fas yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkkatil pousse bi mu yëkkati pousse bi ñu ne ko li tax ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xedu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla munu ko toloré te modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla munu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu te mod bakaru bokale ak bakaru njibar kon yalla dina contane lol ci jamm bu tup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرمال يلا نكتموم مجلت يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam bu guddi jote dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu doon moy ci beccëg bi na len yeen ñi doon moy ci beccëg bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu beccëg jote dana talal loxom loxu yermandem ne yeen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuup len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak illat ko saggan ba malaika yi dugal la safara yaw la waye yalla waccio nak ñun nax wax deug yalla jeflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين تاني فكل بي أكناف ودي بونك الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دينك ننو نجاب بيكي بونك الإسلامي بونك الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمينتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو نيو فون ما بي بيكي نياتريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتيناك ريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون
2: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخي بن بس مجيك كلول نيو أندني دي دخ نينا منيكو يو ينتي اللبي نوخم جف جو خمنتني سموكو جفي دنمو دوغل أجنا سوريل ما سفر ينتبه نما يو معاذ لكن مير مري وينك lu yomb la ca ka yalla yombal ci mom ngir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mané muné ko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safar wante yonenti bi ci mbaxam yamu rek ci tontu laaj bi waxat na Muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa su joge jëm ci Muaz ne ko aha kay moni ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara moni ko saraxe da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di faye safara bo bëgge yalla musul ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yow reey ngi ci dé ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi Muaz ne ko ah kay mu ne ko yow yonent yalla bi yonent bi wax Muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waaw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dolenti yiw yi dañu ko mëna def muné ko nak mang lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wu rek kèn dula limali ci julit ñi waaw ku doye dal julli wala ki bayyi julli né julli nekul luka war yéfer la muné ko itam mang lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak bi ci gëna reuy modi xex ak sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambacc fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay febar la yo xamanteni baaxul ndax yoonenti bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reuy mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ha su jibo amul de buñu genné aduna dañu ko recc ñom ñaar ñooñu motax yeenent bi wax ne wax Muaz ne ko mangi lay netli dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan Muaz ne ko aha kay wax mako yeenent bi ne ko teel sa lammiñ daadi juñju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bopp waaw Muaz ne ko waaw yow yeenent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñukoy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow Muaz yalla na la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bula waxe sakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonenti mi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ leen fay duggal ndax yaq buñu yaq deru nit jow yu ñuy jow e wax yi mborante yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo leen fay duggal moniko kon nak na nga gor gorlu ci sa lamiñ motax ñu wax ne sayyidna abubakrin radiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legi grand place ci meddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jewi kessela kon nak man nañu wax né yenn barap yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiku yenn barab yi nax soko moytandiku wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenente bi ne ko wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim illa hafa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصيه الثالثه عشره مودين دينكاني فوكيل بي اك نيات يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي ترال سي نياري بوي جوف يونتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو ترال نياري بوي جورم ناخ بو دلو تي القران داغي جيس يالا دي واخ ني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriño mëno leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriño sa sëriñ wala ngay jëriño yalla fokku nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne numu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي كي أبي هريرة مني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أبي هريرة نينا أمون بن نواي بني ونتي يونتبي صلى الله عليه وسلم بمفني ويفكنا مفح نيني ديقناكم ويوخق يونتبي نانكو يو يونتي اللبي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon de kay bay amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contre wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermude bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la munul ñak way jur mom fokk mu bëgg domam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa baye itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey sëriñ waaw Sénégal ñom dañu fonku sëriñ ba yaakar ni ne ko amul sëriñ mom baaxulo waaw sëriñ nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla koku muy sëriñ motax jëlénen ci riwaya Abu Bakrin Abu Hurayra radiyallahu anhu netli muné ya rasulullah man ahaqqu bi husni suhbah qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laje yonentibi def ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga andak mom mu wax ko ko ñett yoon soko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jëlénen ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni raghima anfu raghima anfu raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yonentibi neena wona toskare ki dund ak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeerum ndax bo amé sa ngeerumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga duggu aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julle ko wor ak def lu nek waye dafa saggane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabbatu la ilaha illallah mënu ko wona wax ak famu aggon ci ragal yalla nekké boba dafa jëlon jabaram gënalé ko ak wujurum wu jigen lool mer momu la yaayam dencion ci xolam loolu mo taxon mën ta tuddu batu sédé wayé ba ko yaayam e balé bakkar bobu bam ko ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexe ba muy tindiko sa merum wayjur amna solo lol ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu kontane ma kontane waye nak wayjur yi buñ de mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla waaw waye mer ci sen banexu bakkan itam ken waxuko sama dom du julli nga mere ko ci lolou sama dom du def lu bax ma mere ko ci lolou waye nak mere sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la koku itam jaadul tabarak allah mbokk ni lolou mo doon ndenkane yi nga xamanteni indi nañ len ko tay ko waxtu yi dafa gatt fofu lañu meuna yam

لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف. يوني جلي ننتي عبد الله بن عمر مجلي تي ننتبي صلى الله عليه وسلم ننتبي دون وقتان تولو جلي بن نبيس ينتبي صلى الله عليه وسلم وحنا ني كيب كو خامتيني سامونتي nga جولي جوخ كو اخام نينا ايلك داغا ام لير ايلك داغا ام لاي ايلك داغا موچو تي بيس بنتي با موني كيب كو خامتيني سامونتي وو اك جولي موني ايلك دو ام لير دو ام لاي دو ام ايتام اك موچ نينا ايلك ايتام دانين لا بوليك قارون بوليلك فرعون bolé lak haman bolé lak ubay ibn khalaf mo melni ñi ñoo di ru'usul kufr ñoo di bu fekkonté ni yéfer ak kéfer bu fekkonté ni ak kéfer jëm la ñu ni ñi ñoo di jëm mi kéfer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba té mo di qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank Haman mom ken demul mu dess ndax lu Fir'aun duggu moko ci duggal Ubay ibn Khalaf gis nañ ne moy ki nga xamanteni mom la yonentibi ray ca loxom bu tedd ba yonentibi musul ray ken jëm muji rek la massa ray mudi Ubay ibn Khalaf la tax mu ray ko nak ñak pexé tax ndax Ubay ibn Khalaf dañu door yonentibi mu mir dal di daanu mu songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu teudde choc bi metti na waye digeunte bi yalla delo nako sagom bim ko wursé nak fekk amna benn neew bu tudd ci wetam ko xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périer rek daldi jël jaasi ji nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fort solo né jamono bi dañ nan ko mënon cratère wanté nak la yonentibi daldi péré rek jël jaasi ji daldi koy jamodé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak képp ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy axam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni taaliqat yu ci aju ndax wax nañu ne kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga fat ay waxsu neena euleuk bu la yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bu la yalla di dékkal dana la dékkal bolé la Qarun ñene bu féké nak nguur motax da nga nekk bur rek loolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bu la yalla di dékkal Fir'aun la lay bolé ñene bu féké nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli ñeneen ëlëk bu la yalla di dékkal daf lay dékkal bolé la Haman ملني عن أنس رضي الله عنه قال فرضت الصلوات عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه mu nekkon liggey kat ci keur yonentibi sallallahu alaihi wasallam te mo waxone liggey na ci keur yonentibi fukki at te yonentibi musuma def lu man xari musuma ko wax te waccu wayu Anas ci keur yonentibi waccu wayu mbindan la kon ñi yor mbindan yi di len toroxal ci bir keur yi royo ñu yonentibi sallallahu alaihi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli ju neena julli yi yalla ng ko faratare ci guddi grañan nga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi muy wacc ci tosek yonentibi yalla musa

nuyo waxtaan ak mom yaronte yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yebbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci sama xet ndax sa xet xetu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yaronte yalla Musa ndax su fekke mak na yaronte yalla Musa ci batin itam yaronte yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu dal di delu wat ci borom bi yalla di wañi julli bam dess juromi julli yaronte yalla Musa ne ko demal ñu wañi wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wañil ma yalla nak ne ko jurom yi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonenti bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayhi wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak kenn dotu ci tek bat jurom yi nak kenn dotu ko dépasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli jurom fukki julli jurom fukki julli yima la jox ku julli jurom yi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermandeew ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi waxne ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fa dhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allah bihinna al-khataya yuni abi hurayrata netlina jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi joxe misal bu am solo ci ni julli di fote bakaru nit ki wante bala ñoo netli hadith bi da nañu fateliku ben xew xew bu doxoon digeunte sayyidna isa alayhi salam mudi jesi ak yonent yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genné rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juromi yow yentu yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple exemple ci picimi wala ne la amna aw xet wuy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picimi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picimi dugg ci juroomi yoon pour wan la né da nañu faratal ci xétam juroomi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxni
yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yeen nit ñi waaw su ngeen gisoon dex gu nekk ci seen buntu kër kenn ku nekk ci yeen di ci sangu bis bu nekk juroomi yoon ndax yaramam tilim dana ca def ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca def ci tilim mu ne lum tak tak itam yaramam dara du ca def ci tilim ndax lamu sangu ca def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen kon loolu moo di exemple julli juróom yi leen yàlla jox ni dex gi di raxase seen tilim tilimu yaram noonu la julli yi di raxase seen tilim tilimu bàkkaar moo tax jële neen ci amru yentir sallallahu alayhi wasallam ne len kon lolou modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني نيكون ناك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه نينا مووتيني جوغلن نين جابي تي جولي مام عثمان بن عفان مو واخني ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم دي واخني امول بن نيت بن جولي بو خامتيني جولي فراتا دات نكو مو جوك جابي نياب مو رافيت جولي غو خامتيني توروخلو نتي جولي غا توروخلو تي ركوعيا julli ko nako yalla diglé ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa day wax nak nañu xamné bakaru bokalé bokku ci ndax bakaru bokalé yalla du ko jéggalé nañu xamné itam bakaru jëw bokku ci ndax bakaru jëw ka nga jëw rek mo la koy jéggal waye yalla du ko jéggalé kon li dox sa digënté nit ki bokul ci yalla di jéggalé bakaru bokalé itam bokul ci yalla di jéggalé mais yenen yu dul bakar yoyu so julé julli ko melni rafeta rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel téwlu ci julli ga yalla dana la ci jéggal sa mbolé mi bakar ak lu bakari reey reey motax ñu né سيدنا عثمان بتي مومو نتلي مو واخني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله ني جيلي ننتي سيدنا عثمان بن عفان مو واخني خمغ سيدنا عثمان mom lañuy dakantale zun nurayn manam borom ñaari leer yi lutax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeuka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lol tax ñukoy dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo nena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla nena bo julle ge ci mbolo am nga ngeenel bu tol non nena kep ko xamanteni julli nga suba ci mbolo nena melna ni itam guddi gi yep fanane nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bek ñent al wasiyatu al khamisa ashara manam ndenkané fukel bek juroom
mo ngi ci fi husnul khulq manam ci jiko ju rafet jiko ju rafet wa mu yaatu lol nak jiko ju rafet ndax jiko ju rafet mom la yalla tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax an abi darda radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلين انت أبي درداء رضي الله عنه مني انت بي صلى الله عليه وسلم وخنني قال لك يوم القيام أمو الدرلوي قن الديس كي بلانسو جامبي قال لك يوم القيام بني بيزي أي جفم amul lu ci gëna diis jikko ju rafet mu ne kon yalla dal bañ na lol nit ki vulgaire nit ki nga xamanteni waxam dafa ñaaw jikkom ñaaw waaw yeen ci dal bëggul yalla bëggul itam nit ku nga xamanteni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu bëgge nit ko rafet jikko non la bañ itam nit ku ñaaw jikko ñu ne جلن انت أبي هريرة رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لأهله جلن انت أبي هريرة مني يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ويقمني كتش أبنقم دنكو تعمتلي موي نيش بنرف الجكو kon ku la gëna rafet jikko mo la gëna mat liman yentu sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax leen ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox leen ñu lek ba suuf bax ci sa njabot mo di nga won leen jikko ju rafet jangal leen ba jang joté jangal leen kaddu gu yiw jangal len bu gan duggu ci keur gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement te lepp defok l'islam jangal len nuñuy julle jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbedd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen dom yi lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari baye ko sa dom genn aduna bayilo ko dara lan ko baye alkandem la sa alkandela yenen ti bi neene li genn ci nit mu koy baye njabotam ni ko koy donne modi yar bu rafet kon bayi fi ay million bayi fi ay etage yu bare ki auto baye ko say dom ñu donn ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi loolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne keur ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñooñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون
jëlenen ci Jabir radiyallahu anhu mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yenenbi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab neena moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy and fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñoñu moy borom jikko yu rafet kon ëlëk ku rafetul jikko do bokk ak yonenti bi bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek wa mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoo ciñ te ñoo may gëna sori waaw ñoomay gëna sori ci barab waaw nga xamné duma leen gis duñ ma jégué ëlëk yowmal xiyam néna moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax néna te itam reey waaw ñi reey te bari wax te ñaw jikko néna ñoñu dal ëlëk bokuma ak ñoom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonenti bi néna do ko jégué mukk ëlëk yowmal xiyam way yonenti sallallahu alayhi wasallam bimu waxé hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxlé ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonenti bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy ñan ñoy mutafayhiqun bat bi lan la yonenti bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamni kon yalla bëggu reey yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëggu reey l'islam itam bëggu reey bo gisé ñu ne yonenti bi wax ko ne du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindiko ci bopam al wasiyatu as-salisa 10 ma yuqalu dubra kulli salat ñene denkané bi nga xamanteni modi fukké lu denkané bi juroom ben moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu jullé ba nopi mo nek ay ñaan yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxe nit ñi diko def buñu jullé ba nopi koku nak ben sahaba buñu wax Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam akhadha bi yadihi thumma qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuka fa qala lahu Muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuka قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا شي سما لوخو بن بسنما يوم معاذ جينا شي يالا ني كولا بغلا كولا سوبلا xamna ko yonenti bi sopp de boromi marsa ba nga te giñ na ci yalla ne sopp na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonenti bi ne ko giñ na ko ci sama baye ak sama yaay yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam man itam giñ na ci yalla ne bëgg na la lol waaw yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba noppi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi ma bind mom ma te bokulo mak kenn ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sant fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll
di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yaronte bi neenako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xamne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yonentibi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol

وجيفة يجاذبها فاحذر بتلك كليب مني ألا بوي يقول ما يقول لني دار الدنيا كرو أدن الجيد دار النوكا ميكرو الدفي ميكرو الدفي نينا وجيفة مدل مونغا خامنة يجاذبها مونغا كوي خچو كليبون أي خي أي خجي كيسي كوي خچو مني كون فاحذر مني طول منك بتلك تخجوي buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diiné ha ndax diiné kenn duko jëndé aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur 'aqib mune boy yegul ma yegal la né innaha aduna bidé darul ghurur mo di kër ko wor gi néna ku bëgg woru ku bëgg ku la tromper néna jappal aduna trompé nañu bari néna fama safa lahu al'aysh minha fal kudur 'aqib néna aduna néna kumu neexal walam sa bor neex lol ci aduna néna jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna kumu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax néna nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga ma wallax jana nga ca klima nga ca lune nga ca lolou moy nexit waw aduna nak dafa melni rek dafa melni nap kat bu sanni wosam ci geej def ci jeen boko gisse da ngay fokk ni jeen ngay lekki fekk sa musiba ngay jeeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya سراب بقيعة فيحسبه الضام الشراب يجوب من أدنى دال لين ينخ لتبرب ينخ مودين بنا جوي تانجي كي وقتو بيجن جلور دنجي جيسني تاليبي دنجي ملن ينخ فتا لين سو مرينة بوكو سيني دنجي فوق ننخ سو دمي ببرب بنكو سينون دوفا فك دارا waye bo dawali sa beut dang ko senat njunuf la ca benen barab nga doxat bu fofu do fa fek dara nena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benn mbir fokk ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk ya xam mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogat dogat sax mbok ñakar sa diine ñak sa ngor pour am lola nga demat ba fa nga foge won ni dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magal bis bu ne yaangi jégué sa bammel te yeguloko jeki jeki rek dene la keutam yob motax gor gui nekkon aduna ñu nof la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su deme du ko fa fek neena du dañ di top ndox momu ba de dab ko motax mu ne ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax mu ne kon la ashara min harut maruta qala da shafi'un li kulli almuznibina habibu mune aduna mo gëna mëna jibar haruta ak maruta lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mune neena bëggal ma aduna bu bëgge aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawte neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dohral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo amé xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetu li bay dengamam nyari tunjuk dugu budget dugu.

di ngay doxale sa becc ndax bu la leeré ne becc bi amana du ko gën ah fokk na ni do ci def lu ñaaw bu digi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaaw waye nak faté dé musibe ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musibe dal ci la musal bu melni bu len top di xamem aduna bi nga xamné saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa alamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu wa danat minhu al wafa nadala alayhi malak al maut fa qara'a babahu wa nada fa qala man bil bab ya fatima fa qalat zahir ya abata فقال هل تعرفين؟ فقالت يا أبت لا والله. فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات فاستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله. مني كي خمني مودي جنج من نيف دي سيدنا محمد أبيران تلو مجوكي يال يال ينكو مودي يرمان الخيرمي mom de limu don bax di nek yermande ci jam yi ak liko julit ñu don bëkk bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatom jégesina leena malaka moom ñuy wax malakul maut wacc sina pour dir ruham limu yexé fëkk na buntam ba wo niko ya muhammad yéneenti bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mu ne ko ak gan la de bu ñu pour set ci la yow sama bay yonenti bi ne ko hal ta'rifina na xam nga ko mu ne ko dedet xawma ko mu ne ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banex yi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wëlëre yi moy jirim lo doom yu goor yek doom yu jigen yi ubbil ko buntu bi

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكي جولجي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال مو ملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وني سيني باي واي داني وني يالا الذين يدلون على طاعه الله غورو يالا غو خامني بو توغي سي كبارام لام لي ديغل مودينا توبال يالا ديل جولي ديل وور ديل جوخي اذكا ديل واخ لو باخ سي ساي مبوك ديل جيف لو باخ سي ساي مبوك ديل واخ لو باخ سي ساي دكندو ديل جيف لو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngok ya ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème modi nit ki ak digënte mak moromu julitam ku tardé yowmal xiyam loolu la tardé ay budé yalla ak jaamam yi lay dox seen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajoo nako ndax néna yërmëndem jitu na meram waaw sama yërmëndé jitu na sama mer waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dog yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musel len ba nopi ma jéggal len waye nak lima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xépp moromam ba def ko nak sudul nona lolu tabal ko safara lolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nam ma sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fëgg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen àjjana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg àjjana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërem jigéni wal ansar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diiné
kersa amu ci lo bëggal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna wa ndax branche da ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet wa ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa wa jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti bir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw waaw ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam joxna jigen liberté ba muy yello l'islam joxna jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tidimal deram tuumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci Senegal de yalla def na fi xewal go xamne danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé boole len ci jigen ñi nga xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigen ni Senegal yal na len ci yalla boole mujahid sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflé wuna raflé wuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bu la yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono teudde ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonenti bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax Imam Sha'rani radiyallahu anhu wakhni walihdari al-insan min al-haya al-tabi'i fa innahu ma'dudun min jumlatil kibr 'inda al-qawm nena mom Imam Sha'rani nena domo adam bi dal warna moytu li ñuy tuddé al-haya al-tabi'i mune ndax al-haya al-tabi'i nitu yalla yi dañ ko limalé ci reuy itam yonenti bi neena kep ko xamne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci reuy do dugu al janna kon yalla ñu ci yalla musal neena la joon nañu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نيكو لن مودي نجل بينو كرس من نجل بينو كرس مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fen yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. La mu dima gis dem ci kesk payme bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jindal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk payme yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njël benu kersa dem ba am kersa sa digënté ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mu ne yalla yëk ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw, so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg na ko mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom, néna fofu la dayo kersa yam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Xam nga doom dogi torees la, soo demi ba gën a bëgg yàlla sa doom àgg nga ci dayo kersa. Soo demi ba gën a bëgg yàlla sa jabar àgg nga ci dayo kersa. Soo demi ba gën a bëgg yàlla sa alal àgg nga ci dayo kersa. Yeneent yàlla Ayub alayhi salaam àggoon na foofu. Yonent yalla Ayub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam, alal jene mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo len di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali, jirim yi mo len di dimbali. Alalam dal lu bax rek la cey def. Sheytaane di ko xol di ko xol ba jikki mu ne kii suma ko yàqalul dana raw. Jamono yonent yàlla Ayub sheytaane amoon na pouvoiru dem ba juróom ñaareelu asamaan. Xam nga sheytaane ñu ngi ko teree asamaan yi bi yonent bi juddoo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوار دم بچكو لا يال دينك ملاكي كي پروغرام دان نساك ديكو ديغلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جبركة بيونتي بي جدونك ca la loolu dog mënatuñoo dem. Waaye nag lu jiitu dikkug yonent bi sheytaane yi amoon nanu pouvoiru dem ca kaw, moo tax iblis dem ba ci juróom ñaareelu asamaan mu am occasion bu mu waxtaaneek yàlla wan ko ne ko Ayuba mu ngi lay jaamu waaye intérêt tax mu lay jaamu. Yàlla ne ko déedéet daf ma gëm di ma jaamu. Mu ne ko déedéet alal ji nga ko may àdduna ji nga ko jox moo tax mu lay jaamu. Waaw, pour dëggal li ma la wax nag nangul alal ji, boo koy nangu rek muy daal di murtat.
xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal, waaye bu nangoon alal ja rek ñu mel neneen. Waaw, am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet, suñu amee dépense seen julli rafet, waaye bu ñàkkee dépense rek tabaarakallaahu patam patamee julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am. Yàlla ne cheytaan yi Ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu. Cheytaan yi ne ko jox ma pouvoir ci moom, ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaan yi mënulu leen dara, day soob yàlla rek. Yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar. Waaw, ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan, am na leen nag ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom. Waaw, amuloo pouvoir ci ñoom. Loolu la nitu yàlla ba doon wax Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante del ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane. Waaw, mucc nga ci cheytaane, yàlla ñu fa yàlla dugal. Moo tax Iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom. Mbokk yi, mu mel ni cheytaane wax naa ak yàlla ne ko jox ma pouvoir, nga may mi buntu rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waa ji. Yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de, ndax gëm na ma defam ma teg tegu fa kenn. Cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek, yàlla ne ko jëlal. Mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp, ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayub, dama bëgg ñu yàq alalam. Kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp, man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp. Jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal, ci ay magasin, ci jur, ci lépp, ba deseetul dara. Cheytaane ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla. Mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla, sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na. Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal, man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde. Moo ma joxoon alal ji jëlaat na ko, moo ko sañ ci man, ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar. Cheytaan yi génn ak toroxte, génn ak sooy, ndax foogoon na ne Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam, fekk xol ba yàlla fa tëdd. Mu ne kon naa ko jaar ci ay doomam, doom yi juboo woon ànd nekk benn, ajuma ju jot dañuy añe ji kër kenn. Mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayuba, doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def. Ñu daje ci kër Tawba, Iblis yebal jinne yi ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw. Ñu mabb kër ga ci seen kaw, ñoom ñëpp ñu daal di faatu. Cheytaane dawaat ñëw ba ci Ayuba, fekk ko ci mihraaba mu ngay julli. Mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi, sa njaboot gépp faatu nanu. Mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat. Waaw, kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek diñu xaar,
dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sante yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy ba mu genné mu ne nit de alalam la am ak domam المال والبنون زينة الحياة الدنيا يالا نينا علال اك دوم موي تارو ادنا تي نيت ايتام ليك ليك مو بڬ ادنا تولو تي فو خامتيني دوم اك علال ترانغ لا كوي تودي نياري بوكو بڬي خاج ترانغ يوي ريك مو تك سي باكانام واي غورو يالا يي نك فوف لا ني ووتي اك نيتو ادنا يي نيوم نينن ترانغ اي ادنا mo di gëm yalla sopp ko lolou moy tarangay aduna ay bo di nitu aduna nak da ngay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram wa teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn nak nit ñi mom so amé ah ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinc bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bobu mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga saalal demna say dom dem nañu kon mënutuñu fe tok Sayyidina Ayyub dal di len di may sen bat ñu dem jenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla Yusuf koku soxna yonent yalla Ayyub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ci lolo la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayyub nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy ne ka salituma na xamna ne nattu ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayyuba nga teggil ko nattu bi mako tegon ndax yek na ni mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril dal di ñew fekk ko fi mu teud mu yekati ko ne ko dorol sa tank ci souf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci nan ci febar ba dal di wir mu amat katan yalla delo wat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jamu amon lolo tax abu sufyan wax ne
dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna ba sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu deme ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natu la xol ba xam ndax xarito gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay nattu ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ah segam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mu andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det ba ko yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautioner xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالي دفن فخي بلو وخرك مي دك مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né jambar la rek fekk na ñambar gogu ngay woté deug lu ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw neneen sax bokk na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar ke la ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeru xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeru keuyit matul la woor la re waaw
delo ko ñaat témiri xanjar yamula joxon bo gisé yonnabi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul mo di né soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am soxla duné ma lepp ci bala waji ñew dana fi amat luma ko fayé mukk wa la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolou lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonent bi lu jitu sax muy nekkub yonent amone jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yantir sallallahu alayhi wasallam neena adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yantir sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koka bu welbeetiko denk la yew itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu bax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gënde xaj day ta xajje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنه بنيو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبوك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي وسعتي سونو مبوك مو باخ مي دي هادي واد اك سونو سيرين بي توكي سونو ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخا نونو لا وانتي سيرين منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخاوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نا سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ مصيبة رك مولا تي فك ملي كون دنيي سوكنديكو رك تي نديغل فاسيني تخاوي ليغي بي دي نيان يالا يالا ديفال نيو تي سوتور دي نيان ايتام غور جي فمو تد ترايام بوبو يالنا نيك يرمندي تي ادونا بي ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermane ci umma bi yermane gu upp ni dundam nekke won yermane ci ñu yal nako yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sop yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena ciofelam ci yonent bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la ciofel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamni dañu ci tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wone ne yonent bi rek moy soppe yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara اذا الله اثنى بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى ويكد بنين جسناني بيبو تاغ بونو تاغ يونتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غاتين لولا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي mune donte sax ki tag gor gor lu na ba def la mu man mune ndax yalla mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ni fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsir way gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam mini na qasida bi di burd len ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken wuro ko wonatu de burda neena bur'a len ko woronu tudde minit qasida biñu woronu tudde burda moy bana su'at nax way kat buñu wax ka'b ibn zuhayr mo massa tag yonentibi summi mantom jox manto bobu lañu tudde burdu bi ñune nak jekul ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñune burdu bi liñ ko warona tudde modi bur'a bur'a moy ak wer ñune li tax nak ñu war ko tudde bur'a maana ak wer modi ni imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ga yépp dal di dee maanaam dafa paralysé woon messe yépp tëli ci faj kenn mënu ko faj wante cofeelam ci yonent bi tax mu ne suma jëlee sama xalima def tawassul ci yonent bi taggu ko yàlla mën naa teggi feebar bi mu ma teg wax nanu ne bi mu commencé qasida bi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yonent bi feeñu ci gént daal di jël loxoom bu tedd ba raay ko ko ci yaramam daal di jël mantoom bu tedd ba daal di ko koy muur neneen ba mu yeewoo rek la feebar ba denc moom mu wér ci saasi yéegatul benn jàngoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur aleen ko waroon a tuddee mudi ak wér ñu ne nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalqi min adami thumma alsalatu ala almukhtaari fi alqidami maanaa dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bii dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمو كومانسي قصيدة بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مون كو كومانسي تي امين تذكري جيران بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مومن نك ci bayit bi mu commencé qasida bi am na luñ ci tuddee baraatu istihlal. Baraatu istihlal moo di ngay nga jëm ci mbir dund buy wane ne fa nga jëm. Mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidaam tudd jagsaaw. Loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si. Moom itam Imam Busayri tudd naa yi barab yu nga xam ne ba mu ko tuddee ñi am gis-gis ñépp te am xam-xam ci wàllu way xam nañu ne mu ngi daanu jee ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni nag dafa fekk benn waay bu nga xam ne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom nekat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ne yow muy tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rom nga mujj jaxaso ak ret mu ne ko am message da ndax da nga jaxase dama am rongoñ bi damin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñu wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy basarong dañ mujju jaxassok dret fateliku ay soppe yu nek ci zi salam motax wala det ñu ne zi salam nak barab la bu nek digeunte makk ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madal barq wala melax gi xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji noppi rek waxut ak mom muniko dal xamna ni ñet yi ñola tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jira ñet yi dal amna bu tax ngay joy wa aqrabal ilah li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima mo tax ngay joy wala melax gi xuy ci lendem gi joge ci walu itam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeenou uppe joge ci barap yoy mu fateliko ay soppem mel xoyé joge ci barap yoy itam mu fateliko soppem yi nek fofu mune ko xamna ni dal amna lutax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت فهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهني لورال سنياري بجي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك ني جنو دوت دي جوي رك لتخ سخول ببنكو خقل كي tiss li nga nekké mo gëna gëlem taxul waji wuyu ko waji mom mu ngi continuer rek mu melni nak waji khitab bim doon def daf ko bayyi legi melni ki muy waxal nekk fi muné ah ayahsabu sab an al hubb munkatim ma bayna munsajimin min huwa muttarib muné ki sopp dal da fay fokk ne ciofel dal dañu koy neub tok di joy rek diko naxarlu ci xol ne ko dal ma ngi lay yegal ne lawla al hawa budul won ak banex lawla al hawa budul won ak ciofel lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ci fel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala arit do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fatali ku garabu bani ya nga dan garabu ban nga dan tok di waxtana ta soppe wal alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak sey soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rombay budul won ak ciofel kon do tok ni xol di xole manatulo nelaw ci mer rek moy def ni xamna ni dal amna ko sop ni taxul waji waxtana mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muné ko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غمنا
1: فاتي على حاجه
0: ودي اك تشفل غو خامني ستيكو كورونغوني اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay gogu ak sarong yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka hudulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatay 'abratin wa dhanan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو من ودينا يو صفلو تسك نجاق ريك سي تيس تي والو تفيل دمنا بسخل تي يو نياري ردي رونغوني demna ba saxal ci yow febaru songon ñaari rudu rongañ ya ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk na rongañ ya di touro andak gret marke ci ñaari lexam ya muné ko ciofé la tax budu won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari re du rongoy ci sa ñaari la muné ko itam budul won ak ciofel do febar ba songon ci sa febar ba yaangi niro ganchu bahar ndax sa kanam gangé jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songom jeexital ba modiné da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirélé ñaari rëdu rongañ yi ci ganchax wa anam ci xonk bi mu xonk mu nirale febaru songong bi ci ganchaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal cofe la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manatee jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangu ne ciofe la tax muy joy mu ne ko naam wa wa ciofe rek mo tax muy joy mu ne ko nax sara rañan na tayfu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna فأرقني لول موتخ فأرقني لول موما في لول تخ منتو ما نلو لول تخ ما يفق منكو والحب تفعل مك يعطرد اللذات بالألم دفعي قار بان نيخي تيك متي ني تفعل نيخي نون لأمي تم أي نخر كي متي منكو دال كم بك لا توب ديكو جينير ممل ني جم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sop gi mu sop lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak ya la imi yawmi may yedd في الهوى العذري تبنيخ تبنيخ غير عذرة معذرة ولا معذرة سوني معذرة مدي مفعول سوني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي غناو بنيو سانت يالا جولي تي يوننتي صلى الله عليه وسلم دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم فاسيني وقتانات يين كي النوافل عند الاسباب العارضه مانام نافله يو خامتيني e la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay al wudu ak salat al dukhul al mandil wa khurujihi wa salat al istikhara wa salat al haja وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني اي لي منافلا غني يو خامتيني دانك امول وقتو نخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير. مني نافله يوي نك باري نانو ورنا ني تولو سي ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko mën def. ñene ba ci jitu modi julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yéx lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan ak itam julli nuyu jakk ndax lég lég nit ki dugg ci jakk ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dey dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci day genn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg na gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak gatar yorotu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am e amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayju yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na ne dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayju dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli gu ñuy wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawati ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli gu ñuy julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonnati yalla Isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bim waxe aw nitam na len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nuh ba mu de ak legi ken xamul ñataat la dem ni ci ay junni junni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla Isa daf na len ay wa ñu dem bu ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and gënent yalla Isa ba ci bammel bi yonent yalla Isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi jog taxaw ba ñepp jakarlok mom kero yonent yalla Isa daf ko nuyu ne ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom ko ki tam war nañ ko gëstu ndax itam ndir la mo xamanteni kenn muccu ci araka nasita almaut walmaut mawridun falil kulli min bahri almamat nasib sid hajj mali radhiyallahu ta'ala anhu moko wax nene e yow mbok mi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga marnan gaddu ci siw dem ba ci robinet ba duy fa lu lo doy delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokku te keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli gu ñu yarante bi baye amna itam julli gu ñi wax salat kafaratul bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki suko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci douche ci sen saganté ci sen tiaganté da nañuy dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré da naka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekkenti ni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tax ca da na ci tax ci do ko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yere te do ko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salat kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombuna ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñen ko lool diko dumu dumu yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leena defal li ñuy wax kashf kashf moy su ganar waxe nga degg ko waaw su picc sabe nga xam lu mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñi ci nek ci taranga ak ñi ci nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amon kashf la waye ba mu laaje ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sanu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni recc recc yoy nga xamanteni da nañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Mais itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal abros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bañ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bañ mu sonal ko lool, boobu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détail bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détail yi ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaatu qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jéggal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe mu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi, bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënut a fay bor yi, mu def lu nekk mënut a fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àq la bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko bam ne ngodd ba du mën dara, waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom, waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor yee génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne dangaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamonoo dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw, am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, loolu tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw, ku mel noonu nag lañu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënut a fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitnaam, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw, ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind nañ ko, moo di lu demee ni ki salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaay yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakkaay yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaay yooyu mu bañ caay yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ni njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakka. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafila na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafila. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafila itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci wa ci ajjuma, bu dee xutba ajjuma bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi tere neen foofu ko naafila. Ci mazhabu imaamu malik yi nga xamante ni dañu tënk ci ngiru imaamu malik, ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafila, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayoo njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boku di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jëli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani ومن توضا ولم يصلي ركعتين فقد جفاني ينتي بي صلى الله عليه وسلم ننا بيب جوليت بوغا خامتيني نياپام توجنا تي جابول سي نياپو توج تي جابول يالا ننا بيتشغال غاما سو فيكنتيني داغا جاب داغا توجلي سي نياپو توجنا تي ديمولو جابي مون يالا ننا توج غاما واو جوليت موم فو نياپام توجي رك دا فورا ديم ييسالي وات نياپام واي سو نياپو توج غي ورك موم رك واو julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari raka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané ta mayuma la itam man togn na la nga xamné kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli e ginnaw bu mu jappé ñap lu bes neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mo itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gum waru julli ñu ne ñaari raka yi nga xamanteni war na koy julli pour dugg ci kër ñeena ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa ويقول في حالة الدخول بسم الله الرحمن الرحيم ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سكد في مداد سلمان ينبو فيك أنت ندن يجلي جليك دوغو تكر ndax julit bi al mu'min kulluhu khair julit warta fexe ba dafa wara fexe ba waxtum yep nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beggu ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo de dugg ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaar raka yi nak lula neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak bay dugg ci kër ga néna baat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي نغ سوغ دوغ سي كير دي نغ نوي وا كير دي موني واي نك ليموي تيكي مودي ماغي سانت يالا ميغا خامتيني موما بيند با باري تاب ما نك ورسغال ما ورسك و خامتيني دو سما دو سي بخي لا كو امي دو سما كاتان داخ ورسك wi yalla di jox nit du nit ki ci ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré yir ma tapuma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggukayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug
yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way beugën ma ngi lay ñaan itam genn way beugën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow lolou mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo

pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakala rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurob ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñune e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul hajibi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax leen ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaar yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaar yoon su ko defee bo julle ba nopi nga sujootaat ci bir sujoot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga jang ko jurom ñaar yoon amna julli guñuy tudde itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakala mune marwiyatun an ali ibn al-husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddu wa sallu arba'an thumma qulu ba'da as-salat ya mudi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ñu ne julli ji mom lañu tuddé bu fekkenté ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko jullé ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlé neen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein neko ya bunay yow sama dom bu fekenteni dem ngeen beutis daplen wala nattu daplen ngeen dem ba nga xamanteni meunatu leena am dara ndax ñak mune na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka bu selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa ويا عالما بكل خفية ويا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ñune ibn al-husayn waxna ni la yad'u biha rajulun asabahu bala'un illa faraja Allahu anhu mune amul ben way bo xamanteni ñaan nga ñaan gi te yalla tegon la nattu ludul ba yalla dindina nattu gi su fekenteni def nga julli gi ba pare def ñaan gi ñune amna benen julli bu ñu tuddé salatu birrul walidayn julli la go xamanteni neneen ñaari rakka la neneen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digeenti timis ak ge neena raka bu nek dang ci jang fatiha ben yon jang ci ayatul kursi juromi yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas jurom ben bu ci nek jurom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq jurom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko jurom so pare nak ci julli gi nga jeglu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكجلدي غناو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أك صحابام دلو سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëccëg yi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reuy la te nit ki mu ngoy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay nafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi nafila guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngene lu reuy lolu nga xamanteni jam bi dana ko am ci saxal ay nafil bo demé ba ci digg sar wi gis na nu yalla diko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak lolu gis nanu yàlla di wax yonent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaag mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaaje mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاء، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. وكي جلدي جسنني برم سبحانه وتعالى يونلنا أي فصوني جاموين ينك وراء جامو في الإسلام ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem ngir yoyu mu tureul pour ñu jaamo ko ko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bop motax muné hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créé ko bind ko modi pour mu jamuko rugo nga xamni yalla bind nako tan mu jog li ca bind ga modi pour roga jamuko fa fekante ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli namu waré taxaw ci wor namu waré taxaw ci joxe andaka namu waré taxaw ci aji makka namu waré dundal nga su ruh gogou dundu gogu sa ruh dundu mo koy may katan gu mu jege yalla lolu itam mo koy may grat bu ko yalla gëreme bis bu dajé ak mom ci kër gu mu jugge mu di al-akhirah waaw lutax nit ki julli gi muy def amul ñariñ ci yalla koor ga amul ñariñ ci yalla aji makka ga amul ñariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci alquran inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi du tax mu soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinne du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddu qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu nopi gis jabar am ci mom soxla ñamagul soxna yeb sen xale ngi ci tak soxna ndax mo depo ak sen fitra bur bi limuy for for for foku mu am soxna ci wetam diko soxla wo sa suné foku mu soxla wo itam tayer bu koy ñewal foku mu soxla wo udé bu koy ligéyal dal foku mu soxla wo itam mindan mu koy togal ak
fot kat bu koy fotal lu nit reuy reuy reuy reuy reuy yi fop mu soxla ko ci benn bu ci manki ci yi nguuram manki wa demé ba fekk président bu seug di fotal bopam wala bour bu seug di fotal bopam nguuram manki na wa demé bu gis bour buy togal bopam nguuram manki na kon nak yow bour bi lo reuy reuy reuy reuy reuy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax amna lo xamne soko defale sa bop muy manke manke ci yow lolu nak yalla mom muccu muccu ndax yalla amul ku koy fotal ndax soxla wul fot amul ku koy passel ndax soxla wul passel amul ku koy togal ndax du lek motax kon su yalla ne doylu na walis minde fi modi soxla wul ci minde fi dara lolu tax yalla tuddu as-samad as-samadu moy ki nga xamne mom la ñepp deggmal ci seeni aaju ak seeni soxla waye mom deggmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aaju kon nak moy joom ñuk may jaawale fokk ne julli gi yalla ko mom dedet julli gi sa intérêt bop la yow nit ki koor gi sa intérêt bop la yow nit ki ben bu ci nek inshallah fasiyene nañ ci dik wax hikma bi tax yalla teural ko ci sunkem dalay deg deg famunha ma huwa nashat ijtimai bisbu dhakati wa tarmi kadhalika ila tazkiyati an-nafs yoyu le yalla teural mudi ay façon yuñ ko wara jamu amna ca yo xamne intérêt principal la entre société bi la moy lu demé ni ki joxé adak xam nga tay adakay murum koor ñewna ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su woré wér wi yépp lay rafetal koor ga yegal ko ba ci yalla yalla nanguko modi mu genné adakay murum koor fekke da nga wor ba koor gi jeex te genné wulo adakay murum koor yonent bi neena sa koor ñung ko acc ci digënté asman ak suuf du yek mu fe genné wulo adakay murum koor dafa am waxtu nak buñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli kay ba bala ñu julli nang ko genné fekkentene nak saggan nga ba genné ko gannaaw bañu julé na nga japp né da nga saraxé waye genné wulo adaké murum ko ñu ni waw lutax yalla teural adaka teural adaké murum ko teural saraxé ndax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñu né dédé intérêt société bi la ndax su fekkentene ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kanyan ci ñi am te ñi am ba gojal su fekkentene nangu wuñu dimbali ñi ñak lolu day tax société bi am febar xol ray gi da fay bari ciacci gi da fay bari agresseur yi dañuy bari su ko defé kon ñak genné adaka mo di ñak dimbalante ñak faraxé moy ñak dimbalante lool nak société bu mu am ci rayante rek ni ñuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural adaka teural sarax ñu tam benen bir la xasu na ci ndax mom adaka nek soko dé génné da fay sellal sa bakkan da fay sellal sa bakkan te bakkan bu selle nit ki jege borom xam nga alal dafa tak ci xol xon nang wo l'islam dafa la tarbiya ba alal bi dan tak ci sa xol ba boko di genné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga
muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamne fegal nako nay neena ko ko taxena xamulo ne nay feguru jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga muccu kon mu yalla terele agak entre pinci mi la entre nit ki ci bopam la ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل دنا بما وخي تي اذاك خمغا يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا دنجين منا ام يو يين جوليت ني دنجين منا ام تياب يو ري دنجين منا ام لو باخ فيك etulen la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyab yu reuy liki yalla tudalat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap liki sangu farata ak ñap li tax yalla teerul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñuy tuddé tazkiyatur ruh

yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen demé ba amé janaba na ngeen sangu mu del wax ni idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu waaw yalla neena sa bo demé yow julit bi ban nam ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekente ni nak soxla nga soxna ci ba joté ak mom mune japp du ci doy nak da ngay sangu farata ben bu ni ci ñaar ñooñu dana sétal yaram wanti itam dana setal ruh yow jigen ji itam su fekente ni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu din ko min ci raydu su démé ba jeex na nga sangu farata su déné itam da nga gis deretu gëfi modi yalla may na la dom deret joju di genn sa bu jeexé na nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكل شيء يلا ترل ديجل كو جامي بور نيو جامو كوكو ني نيو تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة مو جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour ni pour julit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwee rek soppante cay topp su fekkente ni da ngaa jëflante ak man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag lislaam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma and nekk benn yërmande la doole la kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci bëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxaliko loola taxoon yàlla bi muy xasi yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol yaa ànd loolu melokaanu yéeféer la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xol a war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamantee yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne

0: منذ كم يدي؟
1: واو. لا أنهم معصومون وأن أقوالهم صادرة عن الله وأن مخافتهم هي مخافة الله.
0: نيني جملة نلا كيف يهود يويو من ينعمل لهم؟
1: واو. ديفن موك.
0: ديني موي موك. ديني جاد موك. ليني دفرك نون لا. seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla
1: motax li gënou lu xiw ci sen wax moy dañ dan wax ne wayalzamu almu'min an ya'tabir aqwal al-khakhamat ash-shari'a li'an aqwalahum hiya qawlullah ta'ala
0: ben la dan wax ne yow mi gëm yonent yalla Musa na nga japp ne deng fure yahudi neena ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñoo representer sharia tawrat kon nak seen kaddu kenn du ko wéddi lolo tax sax buñ la waxé ne la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waaw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waaw waro wax dedet lolo taxone ñu reuy lolo taxone ñu fuy lolo taxone itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci lolu lu ñu def rek ñu ne deug la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxone yépp té arrangé wul seen bakam ñu dindiko ñu muju nak ñom ci seen bop yaq seen diiné ba seen diiné amatul ben valeur seen diiné nek diiné bakkan ñom la yalla di xass ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين، ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tay delu ci nen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dikk ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ye gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choona ak nat su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi tam ñaaxate na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xam na ko ci walu njàmbaar ak fa mu àggoon ci wàllu xam-xam ak wàllu mandu ak ni ko yonent bi wóoloo woon ba wax ne man maay su ma dee néegu xam-xam Aliyun mooy buntu ba. Aliyun dafa wax lu am solo ci wàllu muñ di ci ñaax doomu aadama yi. Aliyun nag bu waxee ci wàllu muñ daneen ko war a mën a dégg. Li tax ñu war ko mën a dégg ndax fa xam-xamam àgg. Turam àgg fa ay mayam àgg fa ci wàllu yàlla boo ko xoolee dundam ci àdduna bi xawoon naa metti ci wàllu wërsëgam ndax wërsëgam bariwul woon ndax wax ne ne sax bi muy takk Fatima radiyallahu anha la mu def ca ngoroga Ousmane ibnu Affan moo ko ko jox kon nga xam ne Aliyun amul woon dara waaye taxul woon mu ñàkk ngorom taxul woon mu ñàkk digniteem ludul ne rek dafa xam ne natu la bu ko yàlla teg mu muñ ko ngir yàlla mu mel ni Aliyun dafa def benn discours pour ñaax nit ñi wax ne ayuhannaas ixfadu anni xamsan falaw shadadtum ilayha almataaya xatta tunduuha lam tadfaru bi misliha ala laa yarjuwanna axadukum illa rabba ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم وإذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم ألا وإن الخامسة الصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد من لا صبر له لا إيمان له ومن لا رأس له لا جسد له ولا خير في قراءة إلا بتدبر ولا في عبادة إلا بتفكر ولا في حلم إلا بعلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه دفا وخني نيتني جيل لين تي مان جوروم جيل لين تي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لا خاص وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي تي نيك موي يين نيتني wala yeen julit yi bu leen yaakaar kenn ku dul yàlla yaakaar leen yàlla ndax yàlla moo jara yaakaar bu ñaareel bi mu ne bu leen ragal lu dul bàkkaar ba ngeen def nit ki warul tiit lu dul bàkkaar ba mu def lu la war a ragal loo rek na nekk sa bàkkaar mu ne itam bu leen di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngàbb seen téere dem xamlu ji ndax nit ki marsa bu boo mënti am ak at yoo mënti am itam boo xamul boo gisee ku la mën a xamal demal ci moom mu xamal la mu ne bi ko ñeenteel moo di ne
yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laaje lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci buñ la laaje lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laaje te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jituuko nit ki dañu bëgg so dey julli nga xalaat ci yalla so dey woor nga xalaat ci yalla bo dey joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wanene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet go xamanteni xam xam la luko neena lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu nek sar bu am njariñ la ca nek ci ay njariñ bari lol e yalla di wax ne giñna ci takusan ne doomu adama bi mu ngi ci perte mom de perte na mom doomu adama lul ñinga xamanteni ñu ngay diglé deug te di itam di diglé ci muñ mu melni bo xolé sar bi da fa sédélé ko ci ñeenti xaj xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sar wi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas muné sar wi su fekkonté ne mom rek la yalla wacce ci alquran muné mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nittu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ kenen ki itam neko yow itam ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawat tabarani عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان على الله أن يغفر له
jele nañ ci tabarani netli jele ci ibnu abdullah ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neub ko bañu ko tawat nit ñi neena neub ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e sa musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué touti walu kufru buñu xolé itam e yalla waxna ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé manana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku lég lég kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax ne jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili ya muhmilu mune man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit muko mune itam lu sama xarit ñaawle mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jeulna sarju ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla foku mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la foku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon foku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn yu jog di julli te itam nang ci muñ ndax diglé ga nak naqar wu nek mën nga ko ci am lélek ngay jéma orienté sa njabot sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex mën na di jur sax ci nit ki su fekkanteni amul tolérance mën na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekkanteni yalla joxna la ak xamné da ngay xamné rek yoon wi ko xat xol du ci nek borom xol gu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolérance dekk lolu ngir yalla ngir xamné rek ci ndigal nga nek ñu né nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siya wa sabrun ala at-ta'a wa sabrun ala al-musiba ñu né ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolu yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limu woy foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka beccëg yi yëpp nga bañ ko lek ñaare su fekkenteene da nga nekk tukulor so muñu rek da nga lek ci digënté bi te bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nekk ci biir koor gi su ko defé nak mu melni gëm yalla dal top ko ak coono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu mëna yewel niki nonu itam as-sabru 'ala al-ma'siyah e nit ki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nour nouray go xamanteni man nga dem do bëgg ci a genn teul motax itam
nga fex bu muñ lepp luy xétu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xétu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko té moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamné fajar jot nga dag sey nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar juk julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yëp ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor auto yere wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bokkam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolum muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax moy modelu julit ñi ñepp ci mom leen wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gëreem na leen ndax dañu muñ mune nak kon nga jël sa bëtt tek ko ci ñooñu mune ko wasbir kama sabara ulul azm minar rusul ulul azm minar rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonnati yalla nuh ci ulul azm la bok yonnati yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonnati yalla musa ci ulul azm la bok yonnati yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonnati nga xamanteni yonnati yeb ñom ñoo ci gën waye nak yonnati yeb nak juroomi yonnati yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti wa yonenti itam juroom yi ñom ñoo ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudé muñ da nga tuddu luñuy tuddé ash-shukr boné as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cënt gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tégué nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tégué nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax né wa aqrabu as-siratir rahimi شكر عباده على النعيم لو علم الناس بما في الشكر لكان ملجا لهم في الدهر موني يون وي گنا منا جيگينال نيت كي تي مو اگ سي بروامم مودي مو سخو سانت يالا موني بو نيت ني خامون لي نيك سي سانت يالا موني كون دانا نيك كون سانت يالا دانا نيك سين ويرو واي با كروك ادونا بي دي توكي كون گا خامني e sant yalla lo am solo la waye nak ñune e as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla
ñu né ndax muñ mo upp grade ñu né lutax ñu né li anna shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñu né ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamé pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla makafa ñooñu nak ñoo upp martaba nekk grade ndax yalla waxna ci alquran ne inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne e yalla su bëgge nit ki rek nattu ko yalla su bëgge nit ki nattu ko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu beugé nit ki bu beugé jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñune ci walu hikaya dafa amon benn jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonu lol ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek e far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

ولا قطيعة ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جلد بنغا خمني قالنا لخم دي نيان يال te ñaan nga ak dog mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi ndax leg leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg leg itam nit ñaan yalla dencel ko ko ba ëlëk ti du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yépp yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye kër dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg kër yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko kër bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mo xagn ko alal ji te may ko wer yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defé lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wer ci yow ndax da nga narona wéredi ya nga ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yeguloko ñaan nga sobna yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam teggeku waye yalla bo waxé waxam du teggeku te neena ñaan len ma may len motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ne amna ay tour yu rafet su ngeen ma de ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha wa daru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun tour yalla yi nak mokal ko sax dafa am solo bokku na ci allah bokku na ci al-awwal bokku na ci al-akhir ak al-zahir ak al batin ak al ali ak al a'la ak al mutaali al azim al majid al kabir al sami' al basir al alim al khabir al hamid al aziz al qadir al qadir al muqtadir al qawi al matin al ghani al hakim al halim al afu al ghafur al ghaffar al tawwab الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello muk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg aw ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaané lé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki nonu itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki nonu itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bi madid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xéer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنفينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisé olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo se ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk way jur ci domam yalla duko dello mukk mo sax way jur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak way jur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu way jur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon way jur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yenen tibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بآية الكرسي صنع بينك تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوغ إلى آخره موي بچي موجوغ كون نغا جانغ فلق جانغ ناسي gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñet yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ca ndoxma nan ca ñet yoon sangola ca dess neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bamu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariñu motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko teggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddu alqada'a illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulité ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu nit budé ñaan daf ci am kulité am lu ko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pas pas ak kulute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ard wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mën la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lemay neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yon neena musul way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla meuna la musul ci beccuk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sante yalla diko geureum lol geureum ko amul ab ci xewal gi muñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andilon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te diko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallah suñu yaay ju

وروي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني موم جنل أدنى لكبير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجر يري باتي نك مودي لي دفما وخنما يو أبا ذر nena na nga xamne aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mu ne kon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg na la ko liggeeyal liggeey bu mucc ayib ndax geej gi dafa xoot te itam su gal gi afé bu gal gi amé défo bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme na ci yalla nga koy tecc ci ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo na nga ko xéréñi ah gal gi nak modi nit sa l'islam sa sharia janguko way sagani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rëcc ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo ko xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy miras ñu bari defé né miras nit ñi koy seddelé seen bop té yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxé budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarignu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo togné sa borom naka ngay toubé ba mbal la bakari nit ki bu démé ba réré lolou xéré ñewul galam gi mu wara échappé aduna té aduna di gëcc mune yéne ci bi waxna Abi Dharr al-Ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geej gi dafa xoot mu ne ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi li taqwa yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyu loo am ci ragal yàlla rek doyu aduna leg-leg mu gàtt leg-leg mu yàgg rekkente ne nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sak sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqinil amal fa inna an-naqid basir mune ko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant dara du ko reer

0: yalla de ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam nit dumni yete xalat la xol yete xalat xamna ko petti jugi ci asman tabbi ci lundum geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek le muy lendum lendum la pepp ba di tuti tuti man yalla xamna pepp ba famu nek kon dara reru ko mo xam la ca kaw asaman yi le wal li nek ñun fi ci suuf dara reru ko ne ko kon nak ki nga fiqal ba yu neex la yo ki nga fiqal du fay du fatte ki nga fiqal ko xam li muy def la kon nak del sel se liguey patam patami julli baye di julli di ciof melni ganar guey lek dugu lolou jadul melni koy nax yalla yalla tan mon ko nax moy sirveye mbiri te xamna ko xam gu wer kon buñ ko day jox nan ko jox lu wer ñetti bat yi mom le yenen ci bi conseil Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci nit ki barat yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lum def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax ki gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveye dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيار رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillaha wadharil wujuda wama hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nix neena bayiko fi ñeko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wadharil wujuda wama hawa muni in kunta murtadan bulugha kamali su fekente neena mut gamak ni gi goor yalla ya dan wut ak gi ci mutuk doomu adama ak gi ci jikko yu kawé ak gi itum ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla
1: waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am adu kon allah qul wa darir wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun allah in haqaqtahu adam ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis dun allah lul yalla in haqaqtahu boko satantere medite ci xol ci da nga nan dal adam da nga nan dal lolu amul lepp lu xol lul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax ji ñu teunk la wala wax ji ñu détaillé la waaw mom dal lul yalla rek neen nga waaw lul yalla rek neen nga wa'la bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki nga xamne yow ci sa bop ak lima won yep ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bud yep yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am mune man la wujud li zatihi min datihi fa wujuduhu lawlahu ayn mihal lepp lo xamanteni budu nak jëm yalla ja do am mune kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci dugal loxom neena lol nak moy li jom ndax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara mënul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom mënul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi doon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla ludul moy ki reey ki kowe ba ken mënu ko daj ken mënu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdani yam nga medite ci dañu def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fess bi xudi taxawayu ñaarel bi mudi malik ibn dinar رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار نين دا ماي نييو سي سبي pour xol new yi fi nek pour man ci waru man ci khalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn ma khalat ni tay ji amna ko fi tudd ku dan togn yalla tudd na fi su de lu bax luma bëgg def ma xalaat ne am nañu baax ñoo xamne dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gitut neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollok neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ne ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'azzamu wal muftakhiru وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنني من دي نيونا كي سغي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamiñ ne ana ñañu maggalon lol fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leen ak motar buñu tassé ñom tojël la ana sëriñ yiñ daan sukkal di leen jox ñaari loxo buñu woté ñu daw ana borom alal ya daan puukëriw ay ana bur ya maandu won ci seen at ana ñu tedd borom kattan yi nga xamanteni luñu massaane bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tagg ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna ben bak ma tontu nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasinu tilka as-suwar laqad qallada al-qawmu a'malahum fa imma na'imun wa imma saqar wa saru ila malikin qadirin azizin muta'in idha ma amar فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تنت دفنما نيغي لاد تفانو جيخنين جميعا نم نيب فما مخبر أمل كنكم من تخو من لا تنت سيغي نيو يفي تك أمل كنكم من جوك تنت لا تكات أي جملين يران دوخ سي كو سوف دي واخ سيري سخلا bo len leg ñu mer leg ñu contane yor seen étage yu jekk ak seen jongama ak seen auto di foukereew ñom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg dé waye kenn du la tontu ñom ñepp jeex nañ li moy wax deul nga ma ngi jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xey ko gont waye ñom ñepp seen dessin dana xey far ba melni musino am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañ yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko warul ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de niw yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo meun ba waru ci ñom bo delu ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dox mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci nena leg leg mu xol ci ko suus nena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di re waw nena dox bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah nena jek jek xol ci suuf dal di ne ah man de waruna nena dal di jek jek xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di retal xol chamuñum dal di joy nena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alaykum man lay nuyu yow wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digeunte bammel yi muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñu ma jëw waw xamna ku dem tok ki se ay nit nga togal waye ñoo ñu mënu ñu la lo waaw ndax katan gu leen teural motax mënatu ñoo def dara mu ne ko isem te bu fi joge duñ ma jëw loolu mu ngi koy wone ko ñeñ duñ ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muneko yow malikum nu dinar muneko xama xamuloni idha nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muneko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla wax na ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox waaw kom suñu wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñukoy jox te warlu na ne danañu ko jox. Neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara ludul ay niri kesse. Neena lolu dana ci ñewu ba motax manan wo dox tegg yalla amul ben bour bo xamne jaamuko njariñ la ñak jaamuko di lor kudul yalla. Motax mu ne ko kon yey ni ci kep ku deg aye bi mu wax la ilaha illa Allah. Mu ne ko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mu ne ko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yeen ngi melni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbokk yi neen ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu becc ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir. Mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind la ci suuf dello li ci suuf genné wat la ci suuf. Mune ko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin. Neena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor. Lolu day wane ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxé nañu ñu lolu tax maré. Mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak. Mune kon yeyna lol jaaduna lol ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re. Mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin yahmum la baridin wa la karim. Mune suma xolé sama chamoy nak damay fatali ku waxu yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamoy la waaw neena ñun chamoy nak modi ñi yalla jippi te moy yefeer yu bon ñi ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg te seeni jëf rek waral ko ñoñu la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa. Mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki. Mu ne kon yeyna lol ku deg aya bi nak wara joy. Mu ne fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju'i ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahirah التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñene ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonentibi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël ben jëf Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la sara xel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi banaju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yow doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yo rafet ñu la fa dencel ngir jangi gi nga doon jang alquran mune ko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tuddu lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tuddu gak ma doon tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa cruce tuddu gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal Musa ni ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienter ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Musa ndax mas nga ma bëggal ben wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal waliyu bo xamanteni geureum nako sop ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lol rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndek dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah ni ki dal jef ci ba ci gën modi bo de sop nga sop ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobul len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñoom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekki ñu joxele sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb do am ben difficulté sahaba yi dadi lak yonent bi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mu ne yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusuf jëflanté won ak mbokam ya ci bañu ko loré ba dugon ko ci ten ba mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu degg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dund ñu dem ndeke moy sen rak jañu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok ba len yusuf jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqar bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set na wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pepu zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jegal na len top ma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana leen muju yeeram jéggal leen ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana ñu salit waaw dana ñu salit waaw motax ñom danañu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may réglé ndax réglé bu metti wayé nak du té bu len yalla réglé ba noppi daf len di jéggel bal len waw dik na ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يوني يلتيب موك وخموني إلك يوم الخيام جام بيدو دين دي تخو تيكنا مبارو مام نيكا يرقل بلاج كو كبير رقل بنيكو واو جروم بن فوكي أك ينغ دون نوشي أدونا من يال ما دفال لكو نغ دون دو جروم بن فوكي أك تي أدونا ولا جروم نيت فوكي أك تي أدونا أك يوي تي لن نغا كو باسي ناخ دان كو فو ولا دان مكو جامو wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wërsegg wo dimbalé jam yi wayé sa dundu bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxon noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko déconcer danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko régler lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon lerr na man nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayiw ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xef ye xipiye waaw wakatu ye moñ yak yep bayiwu ci dara tere bi dal moma jaxal atte bu mandu bobu yalla atte jambi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat mala suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neke won waaw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefeli ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dënni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dënni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara adh-dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nangoo nañu seen téré ci seen gannaaw neena ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu ne pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam boo xam ne yàlla daf koy réglé ay jëfam yu bon ëpp jëfam yu baax ba yàlla ne ah kii kat yóbbu leen ko safara malaaka yi jël di ko yóbbu safara mu woo jibril jibril ñëw mu ne dabal ma waajee nga laajal mako ndax daan na toog ak borom xam-xam yi di leen fréquenté ci àdduna su fekkee daan na ko def loolu mooy nekk ram moom ñu jëggal ko jibril dab waaji laaj ko waaji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam-xam yi musuma sax toog ak ñoom daawuñu sëkk géew jibril ñu wax ko yàlla mu ne ko dabaat ko nga laaj ko ne ko ndax mas na sopp borom xam-xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sop. Jibril dab ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waa. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ne xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngëneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga woo leen di tànk ci sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yonente bi ne leen li ann annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana al ulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yonente bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk adduna di yitte woo commerce, di yitte woo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolu tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen. Loolu tax ñu am martaba bi. Tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tëralee ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mujjee Abdoulaye bin Mas'ud, lu demee ni ki itam Aboubacar ni Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki ponkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a ñu mën a yor kër nekk ay muskallaf. Ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallahu, te itam ngëneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

ñaar fukk lañu ak juróom ñaar. Ñu ne bokk na ca Abu Bakr radiyallahu anhu, bokk na ca itam moom Abu Bakr mu nekkoon premier khalifa ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na ca itam Umar ibn al-Khattab, bokk na ca aussi Usman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib. Bokk na ca Zayd ibn Thabit ak Zubayr ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen. Ñooñu ñu daan bindal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wahyu bi bu fekkee alquran wàcc na. Ñu ne nag Muawiya mi bokkoon na ci ñi gën a taqook yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw fatxu Makka. Ñu ne am na sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ëpp nanu ñaar fukk ak juróom ñaar. Ñu ne ñeen fukk lan woon ak ñaar, am na ñu wax loolu. Waaye daal neneen bokk na ci darajay aaye bi di ayatul kursi bi nga xamante ne wàcc na moom aaye bi, wax neen ne xarra kullu sanamin fi dunya wa xarra kullu malikin fi dunya ala wajhi wa saqatat tijanu ala an ru'usihim wa harabat ash-shayatin wa daraba ba'dhum ba'dan fajtama'u ala iblisa alayhi al-la'na fa akhbaruhu bidhalik فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت. من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو غا جور بوب نдах درجه جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بو نيو مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتش daanu nga moo xam foo mënti nekk. Nee na buur yépp seen nguur rëng-rëng na. Nee na kenn ku ci nekk mbaxana ma la faloon, sa mbaxana ma jeng na ba wadd ci suuf. Nee na cheytaan yi yépp daal di jaaxle fu jinne nekk rek jaaxle nga, ba mujj gi kenn ku ci nekk dugg nga sa kër morom di wax lan moo xew. Nee na ñoom ñëpp ñu daal di daw dem wuti Iblis ndax mooy seen patron, bi ñu ñëwee ba gis ko wax ko ne ko daal am na yëngu-yëngu bu am ci àdduna bi lu ko waral. Mu ne leen dem leen Medina te ngeen wër nag li ko dale penku ak sowu yépp bu leen bàyyi fenn, seet leen lan moo waral yëngu-yëngu bi. Waaye neneen bi ñu demee Madinatul Munawwara fekk na ne doolay ayatul kursi moo yëngaloon àdduna bi. Kon ayatul kursi aaya la boo xamante ni dooleem foo ko takk rek weesu na ko. روي أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا. نيني واخنا ني يالا بيمو بيندي كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تا لا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيندي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي nga xamante ni mooy turam. Nee na bi yàlla bindee kursi yi, nee na kursi yi ëpp na asamaani juróom ñaar. Nee na boo jëloon asamaanu juróom ñaar ak suufu juróom ñaar nga sànni ko ci biir kursi yi, nee na day mel ni benn jaaru boo rocc ci sa baaraam sànni ko ci àll, na la jaaru ba di réeree. Nee na boo jëloon juróom ñaari asamaan ak juróom ñaari suuf sànni ko ci kursi yi, nee na daf lay réer, dootoo ko gisati ndax ngandaayu kursi yu ak yaatuwaay ba. Ñu ne yàlla bind na lu tolloog fukki junni malaaka yoo xamante ni malaaka mu nekk yaa ngi toog di jàng ayatul kursi. Mu bindaat yeneen fukki junni malaaka, ñii féete ko wàllu ndeyjoor, ñii féete ko wàllu càmmoñ. Kenn ku ci nekk yaa ngi jàng ayatul kursi. Ñu ne ayatul kursi boobu ñuy jàng nee na la yool ba di rëy rëy ñoom malaaka yi. Ayatul kursi yooyu ñuy jàng ca kursi yu ba yàlla nekk, comme yàlla moom mu ngi fépp, waaye dañ ko gën a jëñ nag chaise boobu
mudi kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool ba ñu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neenañ dana ñu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi jox la ko mu nek yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jele ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zarr ma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونت بي نيكو ياو ابا زر مان لي جيغال ني اسمانو جوروم نياار اك سوفو جوروم نياار بون لين جيلون ساني لين تي كرسي نينا داي ملني بن جارو بو نداو بو روتي سي سا بارام ساني كو ساني كو سي ال نام لي ريري نينا بونيو جيلون جوروم نياارلو اسمان ييك جوروم نياار سوفي نون لا لي ريري فوفو تي كرسي mune itam buñu jëlon juroom ñaarul asaman ak juroom ñaaru suuf jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaro bo rocc ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fuf ni kursi yi uppe asamani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar mune kon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngëneeru al ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biiram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir alquran ndax jëlé nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal munzir atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal munzir atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يال بنيو القرآن خمغ بن آية موتي بن مات نينا منكو يال دي أك يننتم نيوكو بن خم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi delluat bamtu wax bi nema yaw ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum neena mu daldi tap sama dëng nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ne jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jëlëneñ ci waqi' mu jëlé ci hasan mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytaane du fa dugg kon liñuy wax ne e ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq شيطان مودي آيات الكرسي جلنينتي علي بن أبي طالب
muni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alquran yi modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ni e ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang sang bo xamanteni danen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam danen la fa wormal lutax ndax ngeneel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nañ ben nitu yalla mom mo wax muni inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكال وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكال اك يوننتي بي ني تودي مجاور bimu ñëwé dëkk ak yoonenti bi nek ci hadaram néna musaxo fa nak jang ayatul kursi bis bu nek li muy jang ci ayatul kursi dana bari lol néna mu koy def ba bis mu tudd di nelaw rek néna yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ néna bim ko feñu li la waxtaan ak mom ci gënti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang néna modi ayatul kursi mu digal ko pour mo saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ni dañu ñu di wax ngeneelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayu al-quran afdal qala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qila fa ayu ayi al-quran afdal qala ayatul kursi jele nen ci ben serigne bu mak bu ñi wax rabi'ah ibn al-harith muni e la jon len yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al-quran ban sar mo ci gën muni sar wi nga xamanteni mom lañu tuddé baqara neena sar wo mo ci gën ñi ne ko nak ban aya ci gën muni aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu né légui ban ayé mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax nañ né ayatul kursi mo ci gëna mag wax nañ né itam mo ci gën é nénéne itam mo ci gëna tedd nax jëlé nañ ci abdullah ibn abbas muné ashrafu suratin fil quran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi muné sar bi gëna tedd ci alquran mo di suratul baqara ñu né itam sa aya bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran modi ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am gëneel bo xamanteni e jox nako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñu ne waw alquran su fekkanteni am na njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeneel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi nax wax nañ ne al baqaratu sanamul qur'an wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci al qur'an su do ne tabax la ñu ne moy terrasse bi ñu ne waye nak ñob baxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am ngeneel yu mag ci bir alquran ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama
على قراءتها فتح الله عليه جميع أموره في الدنيا والآخرة كما فتح على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. فإنه روي عن علي قال قاتلت بدرا شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك. ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل. من ينتبه صلى الله عليه وسلم أمن لك يالا دفل كي بير آية الكرسي أمن لك كي يالا دفل مدين لوري نخ ينتبه دان ترافرسي أي problem يو خمنتني دنا أم lumuy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na ni ci xare badar yonent bi jaxlé won na nax ñom dañu nekkon limbu neew e yéfer yi nekk limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leen ni fas ëpp leen ni gëlem yonent bi jaxlé won lool mbolo momu andalon itam limbu takku ci ay nafiq rocce ku nen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugar kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekke ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonentibi ci ban xal la nekke neena bima ñewé mang ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dekk dal ben baat mu ngoy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañ nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon e ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekenteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genné dañu ko ubbi itam bu fekenteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tour la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey ñu ne bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ni an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وادام الا ان الله بركه ذلك الطعام جلينن شي سيدتنا عائشه يالنكو يالا گرم مو واخني امنا بن واي بو خامتيني نيوون نا شي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ام لوم كو تاوات عائشه نينا كرو فلاما فك نينا بي مو نيوي دا فا واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو من دال داما ووت داما دي غور ام كير واي كير گا دال امول بركه ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yoonte sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aya bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ne ko xana xamulone aya la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yokku na ñam wa yokku barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari
so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa boutique day tax sa njay barkel moniko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yang fay ligeye ñu ne bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakar ndax wax len ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi يغفر الله له جميع ذنوبه ما تقدم ببركة تقديس هذه الآية ني كيب كو خامني ساخوغا جانغ آيات الكرسي يالا دانا لا جيغل ساي بكار ياتي جيتو هون لوتاخ نينا نداخ تي باركي سلايو آيه بي تي مودي آيات الكرسي آيه لا بو خامتيني آيه بو سل لا ني ني بوكو نيتام تي غنيلو آيات الكرسي yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak na'atam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu démé mom yantibi moy netti mune nazartu fil lawhi fara'aytu thalathata anwarin fi thalathati amkina فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنجل صلى الله عليه وسلم نينا بما دني بيال لرسفار من خمنتني من أك ممرك كنن بوك نينا متوق نينا جسنا نتلير كيوتو لوحل

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi motax ñu def waxtan wi muy ngëreñu bismillahir rahmanir rahim manam importance bismillahir rahmanir rahim ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yalla ak jëmum ju tedja ak namma wasare njariñ ci jami mbokki gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni ma faradna fil kitabi min shay alquran ji bayyi wuñ ci dara lepp ngi ci lepp ngi ci lolo tax bo xolé ngey yu bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni diko zikar dana tax bunti wërseug yi ubbe ko amna ci lim yo xamne soko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dañu ubbi sa wërseuk bu baaxa baax gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee kon chifa la ci bépp jàngoro gis na ni itam dana neexal commerce gis na ni itam dañu ubbi xel ndax kiis la ci ñi sàkku xam-xam bismillahir rahmanir rahim dana di faj aajo yi dana dëppale xol yi maanaam ñaar ñi sëy suñu demee ba seen diggante neexatul am na lim boo xam ne ci bismillahir rahmanir rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu am na looy jàng ci bismillahir rahmanir rahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol bismillahir rahmanir rahim dana yëkkati ay daraja ci ki namm jóg jëm ci boromam dana dàq itam cheytaani dana dàq rab ci kër dana ko dàq itam ci nit ki dana dàq itam ay gaaf bismillahir rahmanir rahim jigéen jumatam metti mu téy am doom am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb bismillahir rahmanir rahim bu ñu la tëjee kaso am na dog boo xam ne soo ko dee jàng danañ la tëjji ci lu gaaw a gaaw bismillahir rahmanir rahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lottu nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi wi ñuy wax bismillahir rahmanir rahim motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلو نو كونتان نام ملائكه يي كونتان نام عرش ينغول غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كير بيم دي واتش لو تولوك جوني ملائكه واتش نيم غونغي كو نينا كيروك سين نغم يوكنا نينا يتم jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di deglu jinne yi keroog ñoom ñëpp toskare nañu daanu nañu ci ko suuf daanu bu metti neena fluk yi te moo di planète yépp yëngu nañu ngir magaayu bismillahir rahmanir rahim moo tax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wàccee neena montagne yépp sàbbal nañu yàlla ena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne bismillahir rahmanir rahim andana ak mom motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamanteni am nga dom yobbu ko ca daara ja neena mu jang ba far icci ba mën a wax bismillahi rahmani rahim nee na bismillahi rahmani rahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bàkkaar yow wajur wi ko joxe yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom lanu yóbbu ca daara ja muy jàng yàlla dana leen goreel ci safara buñ fa dugg ba mukk amna benn waay bu mësa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بنيو سنتي يالا جوليتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اكي صحابام جلو سننتي فسيني وقتان اكيين جي سارو مك سارو ينغا خامنتني مامودي خولو القرآن مودي سورة ياسين. وانتنك بوكي wala ñu dugg ci gëné yi nga xamanteni nekk na ci sar bobu, dañu dugg tuti rek ci walu iman, ngëm bi nga xamanteni mom modi bazu lepp, ndax alquran limuy reey reey yépp lu fekkenteni ngëm jitu ko do ko mëna jariño. Fokk yow julit bi nga am ngëm gu tax nga mën a jëriñoo alquran. Kon njariñ li ci alquran yépp du pour nit ki, waaye pour julit bi la. Li tax nag julit bi ñu tuddee ko julit, ndax li ngëm boof ci xolam moo tax. Mu mel ni akhraj al-bukhari wa muslim عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فاخبرني عن إمارتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا، أي طويلا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال جبريل عليه السلام: أتاكم ليعلمكم دينكم. مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وحني توقن نمو بس أكي ننتبي صلى الله عليه وسلم neena jekki jekki rek ñu gis ben way neena mu ngi sul yere yu wex yu rafet neena kawar ga nga ñul kukk ñu lay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gis ñu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dëkk bi ndax rafetay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko japp bu boko gisé xamni ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mës na ko gis wala mu xam ko neena bi mu ñëwé nak dal di nuyo ñew tok neena mu ngi jël nak ñaari oomum fufule ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñu ñi di tok rek di len xol neena mu commencé nak neena di laacc yenente bi ñun ñi ku ko min ku ko xam bu yagg neena nemme ku ngeen ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko ndika laaj moy laaj nako lan mo di ngeum yalla al iman lan mo di ngeum neena yenen ci bi ko ngeum dal moy nga deugal ci sa xol ne yalla kenn rek la te amul kenn ku melni mom nga deugal ni tam malaaka yi ay mindeef yu am lanu nga deugal itam ni ciri wacc ci yenente yépp deug la mo xam ba wacc ci yenente yalla daoud la mudi zabur wala ba wacc ci ibrahim mudi suhuf ibrahim ak ba wacc ci musa mudi tawrat ak ba wacc ci yenente yalla isa mudi injil yoy yépp nga gëm ni téré yoy itam téré yu am la te yalla len wax ñu gëm ni itam yenente yépp ay yenentam len ay ndawam len mo len yoni ñu gëm ni itam ëlëk amna ëlëk bis biñ ci amna yalla rek la ci jaam yi ñi ci am dëgg mu jox len ko ñi ci am neen mu jox len ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safan manam leg yalla dogal ci nit dogal ba nek lu rafet leg itam mu dogal ci nit dogal ba nek itam lu ñaaw ci gis gis nit ñi waye nga gëm ne dal nit ki su amé alal yalla su ko ñaké itam yalla su fébaré yalla su wuré itam yalla nga gëm ne itam li ngay wut boko amé yalla so ko ñaké itam yalla nga gëm ne dal dogal lu am la te ci yalla lay joggé kon nga gëm dogal ya li ci ñi ak ya kay safan yépp nga gëm ko neena bam waxé lolu ba bi yonenti bi tonto neena gis nañ mu wax ko ne ko deug la manam yonenti bi li nga tontu deug la neena waye taxul mu bayyi laaj yi continuer wat na laaj ko ni ko lan modi l'islam yonenti bi ne ko l'islam modi nga seedi te deugal ni amul benn bur bu ñu wara jaam jaamu ga njariñ nekk ci ñàkk jaamu ga lor nekk ci kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yonentam la yàlla ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis geeg xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di l'islam nee na mu continuer waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñu tuddee rafetal lan la neena yenent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jotee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëggee bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee neena loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ni butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax butam bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, buy jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow, comme ni nga toogee sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsaan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continuer na itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mës a tële, moo di bañ ko laajee wàllu ruux. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj dunut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xawma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako, nee ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Mu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tugal sa adduna. Dem neen ba kiife yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kaw-kaw. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issaa'il, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bu ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla suul ko xasee gëm dañ koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wëlu diku yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi din maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama l absar walakin tama l qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafam ya di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoolé li aju ci nopp yi ngay déggi ak tank yi ngay doxé sa soxla yépp boko xoolé mën nga ma ca daj wa fi anfusikum afala tubsirun mu ni ko xamné nak dar yéemuko ci environnement dar yéemuko itam ci boppam ragal naane du mëna jot yalla ba cay yéem te itam jullit amna solo ci yalla d'une façon bo xamanteni

0: jàpp ne
1: yàlla amul dar lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkatin fiha misbaxun almisbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. la nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak i anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuuru samawati wal ard. ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lamp.